0: trećem pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana, finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka dva dana ranije. Naš četvrti predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a u redio Tadija Kristijan Babić.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

scaline ispred dvora, bilo ljeti ili zimi, ko trabaku neki dimi.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji i kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje.
3: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana, finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a u redio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Točaše pahulje bile, prekriti sve moje zle, a tvoja će duša od svile, po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, želim, a ne mogu to, staviti teret još veći,

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje.
3: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a u redio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: sastanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju, mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje.
3: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska, bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke, koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana, finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmisar, a uredio Tadija Kristijan Babić.

počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš.

0: 6 sati.
1: Vijesti.
0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Kerumova bespravno izgrađena konoba trebala je prema rješenju Državnog inspektorata biti srušena još 2000.

0: 2019. Gdje je zapelo, pitali su novinari ministra graditeljstva Branka Bačića.
1: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. U našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
0: Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom samo jučer prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskakućući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Reagirao je i talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji smatra da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz Schengenskog.

0: Projektil koji je pri padu blizu poljskog grada Lublina stvorio krater promjera 10 metara, prema svemu sudeći jest ruski, izjavio je poljski premijer Donald Tusk nakon što je posjetio mjesto događaja, 100 kilometara od granice s Ukrajinom. Zbog ulaska projektila u poljski zračni prostor bili su podignuti vojni zrakoplovi.
1: Prema procjeni vojnih stručnjaka, većina dokaza, među kojima su i pronađene krhotine, upućuje na rusku raketu KH-101. Riječ je o krstarećoj raketi koja može nositi bojne glave, a vrlo je vjerojatno ovdje eksplodirala. Veličina kratera, promjer oko 10 metara i dubina do 5, možda dublje, pokazuje da je to bio vrlo ozbiljan izgred.
2: Sport.
0: Hajduk je u uzvratnoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu izgubio od Pafosa 4-0 nakon produžetaka. Tako nije uspio obraniti prednost od 2-0 iz prve utakmice, pa će europski put nastaviti u konferencijskoj ligi, već u četvrtak. Trener Gonzalo Garcia.
3: Our plan was to...
4: Plan nam je bio da im uzmemo loptu i budemo agresivni, ali Pafos je bio agresivniji, uzimao nam sve duele i druge lopte, mi smo pali. Mislim da smo mogli biti puno bolji, pokazali smo da to možemo u prvoj utakmici. Sada nismo uspjeli, a Pafos očito ima veliku kvalitetu. Iako nismo odigrali najbolju utakmicu, imali smo prolaz do posljednjeg trenutka, ali to je nogomet.
0: A u istom natjecanju nastupit će i Rijeka, koja je u drugom kolu bila bolja od irskog Derry City-a. Od konferencijske lige oprostio se pak Varaždin nakon ukupnog poraza od češkog Jabloneca.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Barišić, uredila Kristina Bokanić.

0: Radio Osijek. Dobro jutro uz Vedrana Drabeka.
1: Koji predvodi ekipu za koju vrijedi samo upri, bez obzira što je tek nešto iza 6 sati, konkretno 6 i 8 minuta. Dobro vam jutro u petak, posljednji dan, evo stigli smo i do samog konca srpnja. Već je i 7. mjesec iza nas, kako i koliko vrijeme leti, dragi ljudi. Sutra već kolovoz, sutra vikend, ali prvo treba proći kroz ovaj zadnji radni dan u tjednu za mnoge i posljednji prije godišnjeg odmora. U svakom slučaju, standardno vas pozivamo da ostanete s nama uz današnju prvu postavu koju čine Branimir Bošnjak kao naš tonski realizator, glazbu nam bira Miljenko Gambiraža, ja sam Vedran Drabek i želim vam dobro jutro.

Ma lipo je nama i na dravskim sprudovima, ima i tamo galebova i svega, samo sve manje vode kako stoje stvari. Ali o tome ipak nešto kasnije. Temperaturno smo na 17 stupnjeva. Što se pak tiče relativne vlažnosti, 79%, tlak zraka 1017 hektopaskala i puša nam slab sjeverozapadnjak brzinom od 1 metra u sekundi. Sunčano uz uglavnom slab do umjeren jugoistočni vjetar, stoji za današnju prognozu, najniža temperatura zraka u ovim okvirima do 19, danju naravno i dalje. Vruće, vrlo vruće, toplo, super toplo, najviša temperatura zraka oko 36 stupnjeva. Daruvar 15, Slavonski Brod trenutno 16, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje i Osijek na 17, Kutjevo 21 stupanj.

0: Osijek Info.
1: Ministar poljoprivrede David Vlajčić i danas u Slavoniji održava sastanke o aktivnostima za sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje afričke svinjske kuge. S predstavnicima Požeško-slavonske županije i jedinica lokalne samouprave razgovarat će u 10 sati u Požegi, dok je u Osječko-baranjskoj županiji sastanak sazvan za 14 sati u gradu na Dravi. Uoči obilježavanja 35. obljetnice tragedije u Dalju, večeras će se u Osijeku održati premijera kratkog dokumentarno animiranog filma Mupovci Dalj. Nastao je u sklopu serijala Mupovci, koji je pokrenula udruga Mirotvorca pod pokroviteljstvom MUP-a. Premijera će se održati u IT parku u 20 sati. Program za mlade i ljubitelje aktivnog ljeta BM Summer Zone organizira danas na bazenima u Belom Manastiru Gradski savjet mladih. Započinje u 16 sati turnirom u odbojci na pijesku, slijede igre na vodite, noćno kupanje i parti uz disk džokeja. U Osijeku u ovim trenucima, kao što smo rekli, mjerimo 17 stupnjeva, relativna vlažnost je 73%, tlak zraka 1017 hektopaskala i puše slab sjeverozapadni vjetar.
0: Osijek Info.
2: Dobro jutro, uz Radio

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima danas će bez struje ostati od 7.15 do 11.15 u Briješću u dijelu Vrtne ulice. Zatim u Čepinu struje neće biti od 7.30 do 9.30 u dijelu ulice Ante Starčevića, Kolodvorske te Željezničke.

0: Radijski kalendar.
1: 31. srpnja, sjećamo se dobro, kolega Brane i ja, 1849. U bici protiv ruskih carskih snaga kod Segesvara poginuo je mađarski pjesnik Šandor Petefi. Bio je pristalica revolucije u duši republikanaca, na čelo peštanske omladine došao je godinu ranije. U 1860. počasnom paljbom ratnih brodova u Trstu, isticanjem bijele zastave s austrijskim grbom i natpisom Meriton Vali, prvi je put u povijesti Austrije to visoko priznanje dodijeljeno jednom brodu Briku Splendido, koji je pod vodstvom kapetana Ivana Visina oplovio zemlju. Hrvatski je moreplovac tako postao šesti poslije Magellana koji je izveo takav višegodišnji pothvat. Visin je od maloga na brodu došao do kapetana koji je u 44. godini se gradio brzi brik Splendido, dug 30 metara s dvama jarbolima, mogao je ponijeti 311 tona tereta, a konstrukcija mu je omogućavala i preko oceanske plovidbe. 11. veljače 1852. Ivan Visin isplovio iz Antwerpena ne sluteći da ga čeka čak 7 godina plovidbe. Oko opasnog rta Horn do Kalifornije gdje ga je zbog zlata ostavila gotovo cijela posada da bi se s novim ljudima iz luke u luku, s kontinenta na kontinent vratio matičnu luku u Trst 30. kolovoza 1859. i tako prešao 101.297 nautičkih milja i oplovio svijet. U 1886. umre mađarski pijanist, skladatelj, dirigent Franz Liszt. U 1895. u Osijeku je osnovano planinarsko društvo Bršljan, kao treće planinarsko društvo u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji. Prvi je predsjednik bio liječnik Vatroslav Švarc, ravnatelj sveopće zakladne bolnice Kolhofer Hutler Monsperger, a potpredsjednik odvjetnik Hugo Špicer. U 1928. prvi je put riknuo slavni lav, zaštitni znak filmske kompanije Metro-Goldwyn-Mayer i najavio MGM-ov prvi zvučni naslov White Shadows of the South Seas. U 1944. na izviđačkom letu u zrakoplovu P-38 nestao je francuski pisac i pilot Antoine de Saint-Exupéry, autor nekoliko romana o zrakoplovstvu, knjige pripovjedaka, Zemlje ljudi i jednog od najljepših romana za djecu, Mali princ. U 1963. rođen je engleski glazbenik, DJ i producent Norman Quentin Cook, znan kao Fatboy Slim.

0: HR mreža oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Vaš dan i

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Jutarnji program Radio Osijeka.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Zadnji dan mjeseca srpnja, ovo su među ostalim naše teme.
0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum u istražni zatvor.
1: Migranti preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute. Nadvladali su policiju na lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane. Italija traži izbacivanje Španjolske i Schengena.
0: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj.
1: Sport, Rijeka izborila treće predkolo konferencijske lige u kojoj će igrati i Hajduk nakon poraza na Cipru. Varaždin se oprostio od Europe.
0: I danas sunčano i vruće s temperaturama od 34 do 39 stupnjeva.
1: Toliko u najavi jutarnje kronike. Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštelštafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Pripremio Igor Okičić.
2: Poduzetnik i bivši grad

0: Načelnik Splita Željko Kerum uhićen je na koncertu u čast Oliveru Dragojeviću. Uhićeni su i njegov nećak Igor Sapunar te bivši viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Kaštelima Andrija Polić. Vlasnik tvrtke Lazina d.o.o. i dugogodišnji bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić navodno je ispitan, pušten i nije osumnjičen za kazneno djelo. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Nakon pregleda Kerumove obiteljske vile na splitskim Mejama, policijski službenici u sklopu istrage pretražili su i konobu Pršut, odnosno OPG Kerum u Kaštelima. Kerum je nakon toga doveden na ispitivanje USKOK. Poznati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji ga je prije branio, poručio je da će aktivno iznositi svoju obranu.
1: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
0: Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, stranka Centar smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. Gradski vijećnik Bojan Ivošević:
2: danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
0: Unatoč Kerumovu uhićenju, splitski gradonačelnik HDZ-ovac Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
3: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
0: Predsjednik gradskog vijeća HGS-ovac Igor Stanišić stao je u obranu stranačkog šefa.
4: Gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše, dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima.
0: Uhićenje Željka Keruma komentirao je i predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
5: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih.
0: Sporna konoba Pršut nije srušena, iako je rušenje naređeno još 2019. Ministar graditeljstva Branko Bačić lopticu prebacuje na grad Kaštela.
6: U našem informacijskom sustavu u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela.
0: USKOK će odlučiti hoće li za Željka Keruma i ostale zatražiti istražni zatvor.
7: Damir Šegota, bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru, izašao je jučer na slobodu nakon 6 dana provedenih u Remetincu. On je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnjiči ga se da je od bivšeg čelnika u Hrvatskom skijaškom savezu u Kazahstanu odbjeglog Vedrana Pavleka primio 160 tisuća eura mita. Odmah nakon uhićenja Šegota je dao ostavku na dužnost u olimpijskom odboru, te time izbjegao da mu se istražni zatvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja djela.
8: Jutarnja kronika.
9: U Banskim dvorima jučer je potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Gusali Bereta.
10: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
11: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija. Naime, Bereta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Bereta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
9: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj. Nakon jučerašnje sjednice vlade, ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je kako očekuje nešto sporiji rast nego prošlog mjeseca, te se osvrnuo na najavljenja poskupljenja.
12: najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan i ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
7: Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić na konferenciji za novinare predstavit će prijedlog novog zakona o najmu stanova i paket podzakonskih akata ministarstva iz područja stanovanja i graditeljstva. Sve navedeno bit će upućeno u postupak javnog savjetovanja.
9: U Crikvenici će biti potpisan ugovor za izgradnju poddionice Jadranovo Selce na autocesti Rupa Žuta Lokva. Vrijednost radova je 252 milijuna eura bez PDV-a uz rok izvođenja od 42 mjeseca. Na potpisivanju će biti potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Svijet.
7: Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Morokom samo jučer prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačujući i graničnu ogradu. Policija koja se nalazila na lukobranu bila je nemoćna pred navalom migranata. Nažalost, ima i mrtvih. Najmanje 15 migranata je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Reagirao je italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji smatra da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz šengenskog prostora. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredišta migranata koji pokušavaju ući u Europu.
9: U jugozapadnoj i sredozemnoj Europi i dalje gore veliki požari. Uz Francusku i Španjolsku sada se s njima bore u Turskoj i Grčkoj, gdje su prekjučer poginula trojica vatrogasaca, te na istoku Engleske. Već četvrti ovogodišnji toplinski val koji donosi snažne vjetrove i toplinsku kupolu seli se prema istoku kontinenta. Pripremila Danja Dubravac.
13: Stanovnici i turisti evakuirani su iz 20 sela na otocima Kreti, Parosu i Androsu. Požar na otoku Kalimnosu nije pod nadzorom, no na Kreti je stanje najteže.
14: Nisam znala što će me ubiti, vatra i pepeo zbog kojih sam se gušila ili ću se utopiti. Ne znam, bilo je ludo.
13: Premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je da zemlju u kojoj ovog ljeta zapravo i nije bilo velikih požara i velikih vrućina, sada očekuju teži dani, a civilna zaštita zatražila je precizne podatke o lokacijama požara od Kopernikusove hitne službe. U Turskoj gori 115 požara, a samo 5 ih nije pod nadzorom. U središnjoj Španjolskoj objavljen je završetak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
15: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili život svojih sugrađana.
13: U Francuskoj su zbog sumnje da su namjerno izazvale požar kod Bordeauxa privedene 2 osobe. Požar je stabiliziran, ali sve su službe i dalje na oprezu. Posljednjih je dana 160 tisuća ljudi dopušteno da se vrate kućama. Prefektica departmana Gironde Sophie Broca kaže da su aktivna još 2 žarišta, poluotok Cap Ferret i Lacanau.
14: Mehanizacija, odnosno šumari, šumarske tvrtke i vatrogasna brigada nastavljaju raditi do podneva da učvrste protupožarne prepreke i nanesu usporivač gorenja na rubove požarnih džepova, što će na određenim mjestima osigurati te rubove.
13: I dalje gori na istoku Engleske u Suffolku. Evakuirane su stotine stanovnika, vlasti tvrde da obližnja nuklearna elektrana nije ugrožena jer vjetar nosi vatru u drugom smjeru.
7: Dva poznata sustava za umjetnu inteligenciju, OpenAI i Claude, hakirali su sustave drugih organizacija. Iz tvrtke Anthropic priopćili su da je njihov model Claude tijekom ispitivanja hakirao sustave 3 organizacija, a to su otkrili slučajno tijekom procjene kibernetičke sigurnosti, na koju ih je potaknuo slučaj konkurentske tvrtke OpenAI. Naime, prije nekoliko dana otkriveno je da su 2 napredna modela umjetne inteligencije tvrtke OpenAI provela više od 4 dana na otvorenom internetu prije nego što su autonomno izvela kibernetički napad na platformu za razvoj umjetne inteligencije Hugging Face.
8: Jutarnja kronika.
9: Na Malom Brijunu večeras je premijera predstave Na čijoj strani, uprizorenje komada slavnoga britanskog dramatičara i scenarista Oskarovca Ronalda Harwooda. Režira ga Lenka Udovički u suradnji sa Sarajevskim ratnim teatrom. Najavit će Katarina Kolega.
16: Ronald Harwood široj je javnosti poznat po scenariju za film Pijanist, za koji je 2002. dobio Oscara. Kazališna publika u našoj regiji poznaje njegovu dramu Garderobjer. A Na čijoj strani komad je u kojemu je redateljica Lenka Udovički pronašla dodirne točke s našim vremenom. Radnja se događa nakon Drugog svjetskog rata, te prati sukob uglednog dirigenta Berlinske filharmonije Wilhelma Furtwänglera, koji tvrdi da je umjetnost iznad politike, i američkog bojnika Steve'a Arnolda, koji ga opsesivno pokušava optužiti za službu nacističkom režimu. Lenka Udovički.
17: U vremenu rađanja, bujanja, totalitarizma, fašizma, nacizma, u različitim oblicima, svaki čovjek, svaki građanin dolazi ispred nekih dilema i nekih odluka i šta odabrati, kako se postaviti, a nekako umjetnici koji su još eto javne ličnosti bivaju posebno izloženi i bave se javnim poslom, ali je posebno delikatno, jel da, jel oni se ipak bave nekakvim uzvišenim pitanjima duše u surovim vremenima nacizma, fašizma, ali i danas ovoga što živimo i što buja i svega što se događa.
16: Bojnika Arnolda tumači Ozren Grabarić, a Wilhelma Furtwänglera Svetozar Cvetković. Uz njih u predstavi glume i Matea Mavrak, Đana Đanić, Alban Ukaj i Davor Sabo, a važnu ulogu imaće i violončelistica Belma Alić. Publika je predstavu mogla već pogledati na dvije predpremijere, a nakon večerašnje premijerne izvedbe na rasporedu je do 4. kolovoza. Nakon toga od 7. do 13. kolovoza slijede posljednje izvedbe Ulisisove najdugovječnije i antologijske predstave Kraj Lir s Radom Šerbeđijom u naslovnoj ulozi.
8: Jutarnja kronika.
9: Evo i nekoliko informacija iz prometa. Povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko kilometara, na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 4 kilometra. U pomorskom prometu u prekidu su dvije katamaranske linije Jadrolinije, Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Toliko jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
7: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum u istražni zatvor.
9: Migranti preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute. Nadvladali su policiju na lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane. Italija traži izbacivanje Španjolske iz Schengena.
7: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj.
9: Sport. Rijeka izborila treće predkolo konferencijske lige u kojoj će igrati i Hajduk nakon poraza na Cipru. Varaždin se oprostio od Europe. Više o tome u sportskom prilogu.
7: I danas sunčano i vruće s temperaturama od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
8: Prvi program.
7: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
18: Dobro jutro. Nogometne teme opet prevladavaju. Danas počinje nova sezona HNL-a. Sinoćnja uvertira bili su nastupi hrvatskih predstavnika u Europi. Od tri naša kluba jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednosti iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s dva gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Komentar trenera Hajduka Gonzala Garcije.
19: Our plan was to... Plan nam je bio da im uzmemo loptu i budemo agresivni, ali Pafos je bio agresivniji, uzimao nam sve duele i druge lopte. Mi smo pali. Mislim da smo mogli biti puno bolji. Pokazali smo da to možemo u prvoj utakmici. Sada nismo uspjeli, a Pafos očito ima veliku kvalitetu. Iako nismo odigrali najbolju utakmicu, imali smo prolaz do posljednjeg trenutka. Ali to je nogomet.
18: Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u trećem pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Trener Rijeke Matijaš Kek.
20: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, previše malo, možda malo čak i nekog respekta od tog njihovog načina igranja, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol.
18: Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka dva dana ranije. Naš četvrti predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Trener Varaždinaca Nikola Šafarić.
21: Sami sebe smo izbacili iz zadnjeg natjecanja naivno. 4 prekida, 4 gola i to je upravo to što me žalosti, da jednostavno nismo odradili te prekide na način da se nametnemo. Koda smo bili impresionirani, ali Europa ne prašta.
18: Predaha od nogometa nema. Večerašnjom utakmicom branitelja naslova Dinama i Slaven Belupa na Maksimiru počinje nova 36. sezona Supersport HNL-a. Start je u 20 sati, a sve utakmice kao i do sada pratit ćemo na našem drugom programu. Uz nogomet i informacija da je UEFA službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 europskih nogometnih federacija glasalo da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima. Što se ostalih sportova tiče, danas počinje prvenstvo Europe u veslanju. Natjecanje u talijanskom Varezeu trajat će do nedjelja. Naši su predstavnici David Šajin u samcu, braća Sinković i Lončarić u dvojicima, te četverac u sastavu Talaja Bošković Mahmutović Martin. Najava je to kolovo za europskih prvenstava. Sredinom mjeseca gimnastika u Zagrebu, atletika u Birminghamu i plivanje u Parizu, gdje već danas umjetničkim plivanjem i skokovima u vodu počinju prva natjecanja europske smotre sportova u vodi.
8: Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro se posvuda u Hrvatskoj sunčano, gotovo bez oblačka na nebu. Pritom je vjetar u unutrašnjosti slaba, na Jadranu pak ponegdje puše umjerena bura. Temperatura zraka je izmjerena jutros u 6 sati. Otočac 10, Gospić i Plitička jezera 14, Bednja i Daruvar 15, Karlovac, Ogulin, Slavonski Brod i Varaždin 16, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo, Park iznad Čabra, Pazin, Sisak i Zavižan 17, Bjelovar i Osijek 18, Zagreb i Knin 19, Pula, Zračna luka 20, Ploče i Sljeme 22, Malinska i Zadar 23, Hvar, Makarska, Rabiš, Šibenik 24, Bilogora, Konavoska, Prevlaka i Rovinj 25, Lastovo, Opatija, Rijeka i Split 26, Dubrovnik 27, Mali Lošinj 28, te Sen 29 stupnjeva. Danas sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još ujutro mjestimice bura, a od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva. I vikend će obilježiti većinom sunčano vrijeme uz veliku i vrlo veliku opasnost od djelovanja vrućine na zdravlje. U subotu postoji samo mala vjerojatnost za pokoj popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre, a u nedjelju zanemariva u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab do umjeren jugoistočni, u nedjelju prolazno sjeveroistočni. Na Jadranu će danju osvježenje pružati jugozapadnjak, a u nedjelju će prolazno u prvom dijelu dana na sjeveru puhati jaka bura.

0: Radio Osijek. Dobro jutro uz Vedrana Drabeka.
1: And here we go again. Vruće, gužvovito, vruće, gužvovito je tako zapravo iz petka, pa evo sad već u petak, posebno na cestama. Ima veselja jer već sada je pojačan promet na važnijim cestovnim pravcima u Republici Hrvatskoj, na gradskim cestama i obilaznicama naravno nešto malo manje, ali u smjeru Zagreba i smjeru mora tu vam ne moram ništa posebno naglašavati. Promet je pojačan i na pojedinim graničnim prijelazima, isto tako u trajektnim lukama i pristaništima, ali onako generalno gledajući na ovim našim, kažem, lokalnim cestama se vozi bez većih ograničenja ili poteškoća. Zastoji su povremeno u zonama radova. HAK poziva vozača, mi se pridružujemo pozivu da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, isto tako i da održavate sigurnost razmak između vozila. 7 sati i 44 minute, mi u našem eteru nećemo imati tišinu. Tišina je pak glazbeni broj Masima Savića, a uskoro smo ponovno zajedno i u prvim današnjim vijestima u realizaciji Radio Osijeka.

0: 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val za riječko i dubrovačko područje. Na snazi je crveno upozorenje koje će u nedjelju vrijediti za veći dio Hrvatske. Suho vrijeme i visoke temperature sa sobom nose i velik rizik od požara, upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice koja poziva građane na poseban oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićenju u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađena, pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan službenik. Kerumov odvjetnik Željko Kušlija kaže da će njegov branjenik aktivno iznijeti svoju obranu.
3: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
0: I svijeta dramatični prizori iz španjolske sjevernoafričke enklave Ceute. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom samo jučer prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući čeličnu ogradu. Policija koja se nalazi na lukobranu bila je nemoćna pred

0: njihovim navalom. Nažalost, ima i mrtvih. Španjolski mediji spominju da je više od 15 poginulih migranata, na točan broj još se ne zna. U pomoć tamošnjoj policiji poslana je i španjolska vojska. Drama na granici Europske unije nije se svidjela talijanskom ministru vanjskih poslova Antoniju Taniniju, koji smatra da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz šengenskog prostora. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu.
1: Vrijeme.
0: Sunčano, uz slab do umjeren jugoistočni vjetar, danju vrlo vruće uz najvišu temperaturu zraka od 35 do 38 stupnjeva. U Osijeku ovim trenucijom mjerimo 24 stupnja, relativna vlažnost je 72%, tlak zraka 1017 hektopaskala i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Bila je to Amy Winehouse, koje nažalost više nema, a isto tako nažalost nema ni Franka Varezija, legendarni talijanski nogometaš i dugogodišnji branič Milana, preminuo je u dobi od 66 godina, objavio je talijanski klub. Varezi, koji je čitao u svoju profesionalnu igračku karijeru, proveo u redovima Rossonera, posljednjih se godina suočavao sa zdravstvenim problemima, cijela povijest Milana zavijena je u crno nakon smrti Varezija, njegov primjer i integritet ostaće zauvijek ugrađeni u klubski DNK, baš kao i njegov legendarni dres brojem 6. Sućut koju Milan upućuje obitelji u ovim teškim trenucima dijele svi navijači kluba koji ovaj gubitak osjećaju kao svoj vlastiti, stoji u službenoj objavi kluba za koje je Baresi odigrao 716 utakmica.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Gina i gubim u 8 sati i 34 minuta, polako se gube konci u nogometnoj igri ili igrama na najvišoj razini što se tiče krovnih organizacija, nakon što su svi europski nogometni savezi u zajedničkoj izjavi ranije to jučer odbili prijedlog FIFA o prodaji dijela vlasničkih prava za svjetsko prvenstvo, taj FIFA-in prijedlog naišao je na odbijanje iz svih 41 saveza koji su članovi nogometnog saveza Sjeverne i Srednje Amerike te Kariba, poznati kao CONCACAF. U zajedničkoj izjavi su članovi izrazili duboku zabrinutost zbog izostanka poštivanja propisanog procesa vezanog uz prijedlog, kratak rok za odluku, izostanak bilo kakvog pregleda ili odobrenja od strane relevantnih upravnih tijela FIFA. Rasprava je pojačala potrebu za većom transparentnošću i pravilnim upravljanjem. Iz tih razloga CONCACAF i njegovi članovi odbili su prijedlog, stoji u priopćenju. Ipak, za razliku od UEFA, koja je zaprijetila bojkotom svih natjecanja pod okriljem FIFA, uključujući i svjetska prvenstva, ukoliko se i dalje bude inzistiralo na prodaji vlasničkih prava privatnim investitorima, iz CONCACAF-a se nisu odlučili na takvu odluku.

0: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Gumi Major d.o.o. za trgovinu i usluge traži jednog vulkanizera. Potrebna osnovna ili srednja stručna sprema. Javiti se putem telefona 098-170-6868 do 31.7. Energos d.o.o. traži jednog radnika u održavanju. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Vozačka dozvola B kategorije te jedna godina radnog iskustva. Javiti se na telefon 031-358-041 ili putem maila karijera@energos-osijek.hr do 7.8. Dux Gradnja d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge traži 5 zidara s 3 godine radnog iskustva i 2 keramičara sa 2 godine radnog iskustva. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javiti se putem maila duxgradnja.nikola@gmail.com do 2.8. Dom za starije i nemoćne osobe Petric traži jednog njegovatelja. Potrebna završena osnovna ili srednja škola te radno iskustvo 6 mjeseci. Javiti se putem telefona 099-816-2697 ili osobnim dolaskom na adresu Krstova 10 Osijek do 13.8. DMH d.o.o. za trgovinu, prijevoz i usluge traži jednog radnika na farmi Teladi, mjesto rada Beketinci. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javiti se putem telefona 099-475-4632 do 31.7. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Burza.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić danas u Slavoniji održava sastanke o aktivnostima za sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje afričke svinjske kuge. S predstavnicima Požeško-slavonske županije i jedinica lokalne samouprave razgovarat će u 10 sati u Požegi, dok je u Osječko-baranjskoj županiji sastanak sazvan za 14 sati u Osijeku. Uoči obilježavanja 35. obljetnice tragedije u Dalju, večeras će se u Osijeku održati premijera kratkog dokumentarno animiranog filma Mupovci Dalj. Nastao je u sklopu serijala Mupovci, koji je pokrenula udruga Mirotvorci pod pokroviteljstvom MUP-a. Premijera će se održati u IT parku u 20 sati. Udruga dragovoljaca Hrvatskih obrambenih snaga Baranje pokreće novi ciklus radionica psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i njihovih obitelji. Prva radionica bit će održana danas početkom 18:30 u Velikoj vijećnici Belog Manastira. Program za mlade i ljubitelje aktivnog ljeta BM Summer Zone organizira danas na bazenima upravo u Belom Manastiru Gradski savjet mladih. Započinje u 16 sati turnirom u odbojci na pjesku, slijede igre na vodi te noćno kupanje i party uz DJ-a.
1: Sport.
0: Dinamo i Slaven Belupo večeras u 20 sati na Maksimiru otvaraju 36. sezonu Supersport HNL-a. Uvod su bili sinoćni nastupi hrvatskih predstavnika u Europi. Od triju naših klubova jedino su nogometaši Rijeke zadržali prednosti s prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće predkolo konferencijske lige. Trener Matijaš Kek.
2: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, previše, možda malo čak i nekog respekta od tog njihovog načina igranja, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol.
0: U konferencijskoj ligi nastupit će i Hajduh, koji je nakon poraza na Cipru ispao iz Europske lige. Što se tiče nogometaša Varaždina, za njih je europska sezona završena.
1: Vrijeme.
0: Sunčano, slab do umjeren jugoistočni vjetar, danju vrlo vruće, s temperaturom od 35 do 38 stupnjeva. U Osijeku u 9 sati mjerimo 28 stupnjeva, relativna vlažnost je 42%.

0: 20% tlak zraka 1018 hektopaskala i puše sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: E, kad bi vožnja bila nježna i bez problema danas, ne samo danas, nego i tijekom cijelog vikenda, to bi zaista bila pjesma. Dobro jutro, želimo Sandri Pučić iz Hrvatskog autokluba.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: A imamo li razloga za pjesmu u ovim trenucima što se tiče stanja na prometnicama?
2: Pa evo, osim gužvi na pojedinim dionicama autocesta, prije svega na širem zagrebačkom području, na ostalim se cestama vozi bez poteškoća i zastoja. Kolone su za sada na autocesti Zagreb-Macelj pred Zagrebom, odnosno između čvorova Zaprešić i Zagreb-Zapad oko 6 km, pojačan je priljev vozila iz smjera Slovenije prema Hrvatskoj. Na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko pola kilometra. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između Lučkog i Bosiljeva 2 te između tunela Sveti Rok i čvora Zadar Istok u smjeru Zadra. Za sada nema kolona, nema zastoja, ali treba pripaziti, bilo koji izvanredni događaj može dovesti do stvaranja većih kolona ili zastoja. Vozače koji će danas krenuti na put, bilo prema moru ili unutrašnjosti, savjetujemo da se na vrijeme informiraju o samom stanju u prometu, kolonama i mogućim zastojima. Isto tako za one koji će krenuti na put, da sa sobom uzmu dovoljne količine osvježavajućih napitaka, prije svega vode, ukoliko stanu u kolonama, da budu spremni. Na autocesti A3 Bregana Lipovac, osim u zonama radova gdje su određena usporavanja prometa, te na autocesti A5 poteškoća nema. Pojačan je promet na graničnim prijelazima. Na Bajakovu, na izlazu iz Hrvatske, kolona osobnih i teretnih vozila duga je čak 5 km, tako da su zabilježena duža čekanja. Pojačan je također putnički promet na izlazu iz zemlje, na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Jasenovac, Ličko Petrovo selo, Tovarnik, Ilok, te Principovac i Principovac 2. Čekanja na graničnim prijelazima dostupna su na našoj internetskoj stranici i mobilnoj aplikaciji, tako da vozač u bilo kojem trenutku se mogu odlučiti koji će granični prijelaz koristiti da izbjegnu veće gužve. Pomorski je promet redovit. Evo, toliko za sada.
1: Hvala lijepa, bila je to Sandra Pušić iz Hrvatskog autokluba. Do slušanja.
2: Pozdrav, do slušanja.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: A mi pronalazimo na ovom, pa da, ugodnom osječkom suncu, ili se pak nadam da su negdje u hladu naši reporteri, Davor Magušić i Željko Kovačević. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Tomislav Levak, profesor s nama, dobro jutro, profesor.
3: Dobro jutro, dobar dan.
2: Evo, svjedočimo snimanju ovaj televizijske ekipe koja će danas raditi prilog o tome kako će biti vruće.
3: Pa dosta je vruće, da.
2: Dosta je vruće, da. Tek toliko je ovaj, da zabilježimo to ovaj, i da pošaljemo poruku slušateljima da će biti vruće. Jer ako televizija nije pokazala da će biti vruće, onda ništa
4: toga.
2: Da, da. Studenti Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku kreirali najbolju nacionalnu komunikacijsku kampanju o odgovornoj komunikaciji, konzumaciji alkohola među mladima. Kampanja se zove Ne...
3: Zove se Ne pod gasom i s obzirom da su je oni kreirali, a ja sam onako mentorirao, u startu mi je objašnjeno da to ima tri značenja i tako smo to komunicirali. Gas kad si zbilja pod gasom, kad popiješ. Gas kao vožnja, jer je zapravo poanta bila u tome da se odvrati građane, primarno mlade, od vožnje pod utjecajem alkohola. I treći izraz, ovaj gaseri, kad se neko ovaj kao ovaj folira. To je taj ovaj sleng ovaj mlađih, tako da mi je rečeno da nije dvoznačno, što sam ja mislio, nego troznačno, ali to je taj generacijski jaz.
2: Tromjesečna priprema, to je ozbiljna priprema.
3: Pa, ja moram zahvaliti komunikacijskom uredu Colić, Laco i partner, nije ovo reklama, nego su se ljudi stvarno javili i rekli da bi nakon tri godine što su radili to u koordinaciji sa Hrvatskom udrugom poslodavaca, s njihovom koordinacijom proizvođača, trgovaca, distributora alkoholnih pića, samo u Zagrebu, ja sam pozdravio to, da bi se maknuli iz Zagreba i da su se usmjerili na dva centra, Sveučilište Sjever i Sveučilište Josipa Jura Strossmayera u Osijeku, i javili su se između ostalog i nama kao Osijeku za kulturu, medije i menadžment akademije. Pitali jesmo zainteresirani, naravno da jesmo, i onda smo u sklopu jednog kolegija koji ja vodim, umijeća komuniciranje i nastup pred kamerom, podijelili 30 i nešto studenata na tom kolegiju, bilo je tih još njih koji su se natjecali u 8 timova. Jedan od tih timova je na nacionalnoj razini u velikom finalu dobio ekipu Sveučilišta Sjever i eto,
2: ono... Bilo je pred natjecanje, znaju to se alkari reći, pripetavanje.
3: Tako je. Prvo se izabralo ovaj pobjednici na razini dva sveučilišta i ja moram se sada, neću već pohvaliti, ali moj prijedlog je bio kad su oni rekao kako ćete onda izabrati ukupno pobjednici. Kaže, pa još jednom ćemo vijećati. Ja kažem, fali mi taj suspens, to finale veliko. Dva najbolja tima na dva sveučilišta se susreću u finalu. Pa da, ne bi bilo loše, i onda smo u ovaj tvornici jednoj, nije opet reklama, nego Badel je bio u pitanju, napravili to veliko finale gdje su zbilja je bilo ono vrlo, vrlo nakrap, to je bilo, ja sam rekao, dobili ste ih na penale u produžecima, pa na penale, jer bile dvije stvarno podjednake kampanje, ali ovdje je odnijelo pobjedu to da su puno bolje odgovorili zahtjevima potencijalnog klijenta, onda sam kampanja mora toliko i toliko trebati, toliko i toliko para s tim i tim zahtjevima, i tu su oni bili bolji u tome, i ja sam zbilja oduševljen, ne samo njima, nego i svim mojim studentima i svim onim što sam vidio kako studenti razmišljaju, i zbilja nam je svjetlo budućnost takim mladim.
2: Ne samo precizniji, nego i sadržajnija. Ajmo ih pobrojati, lijepo je da se čuju njihova imena.
3: Nora Hodak, Luka Kuhar, Valentina Matošević i Katarina Runja su autori te pobjedničke kampanje. S obzirom da po vlastitom priznanju, učimo ih mi naravno na faksu, oni su već prva godina diplomskog studija, što će reći četvrta, osnovama nekim teorijskim pa čak i praktičnim, ali prvi put su se susreli s ovim opsegom. Bilja se na tome radilo 3 mjeseca i ja moram priznati da sam oduševljen, s obzirom da je to na neki način bilo vatreno krštenje količinom kreativnosti, ideja i sposobnosti koje su pokazali.
2: Bravo. Meni se sviđa ovaj zadnji dio nakon proglašenja pobjedničkog tima kojeg su studenti i nastavnici imali prigodu upoznati se s radom tvrtke i proizvodnim procesom.
3: Da, rekla mi je supruga, jesi morao opet donijeti alkohol kući.
2: Dobro, bila je i zabava na kraju. Dobro. Čestitke prije svega Akademiji za umjetnost i kulturu, profesoru Levaku i ovom timu koji je došao do ove nagrade, odnosno priznanja, i ta kampanja će biti pokazana, bit će korištena i na društvenim mrežama i u drugim medijima.
3: Rebiće, što je najvažnije, to meni je bilo najvažnije, da postavimo ono pravilo igre, da će kampanja biti realizirana. Nema mi smisla nešto postaviti i onda da to ostane negdje u ladici. Oni će tu kampanju realizirati. Oni kažu, profesore, mi ćemo vjerojatno shvatiti kad vidimo na billboardima cijelu tu priču, jer oni su vizualno zaokružuje, neće se tu nešto mijati. Sad
2: malo... Ide na plakati, televizija.
3: Ide u sve medije, već 3 godine je tako bilo, s tim da oni smiju ovu kampanju i već su sami rekli da će kandidirati naš neke nacionalne i međunarodne natjecanja. Ekipa koja je pobjedila lani, recimo u Briselu, je bila srebrna na jednom međunarodnom EU natjecanju, tako da će se oni okušati i ko zna, možda još negdje pokupe neku nagradu, jer kampanja je zbilja top.
2: Sjećaš se nekih pitanja
4: koje
2: su postavljali studentima?
3: Da, sjećam se pitanja kada je, jako, jako dobro je pitanje bilo, kada biste morali zbog budžeta odustati od nečega, od čega biste odustali? I sad oni, između ostalog, u jednoj stvari, da sad ne otkrivam previše, imaju i kviz odgovor na konzumaciju alkohola, u suradnji sa tvrtkom kao Showtime, koja se zbilja bavi kvizom. To je bila njihova ideja i oni će to i ostvariti. Ja pomislim, ja bi sad odgovorio kviz, jer ono možda je najmanje potreban. A oni odgovore nešto drugo su izbacili, više nećem šta, i kažu meni, pa profesore, kviz je besplatan. Ja kažem, mislim, ok, ovdje bi se vi bolje snašli nego ja, zato ste vi autori, a ja samo nekakav.
2: Ti se u jednom kvizu malo bolje snašao. Jesam. Kad je to bilo 2004. 2005.
3: Kad smo već kod kviz, svaka čast, što se sjećaš, 2004.
2: A dobro, 125.000 kuna u milionašu.
3: 125.000 kuna u milionašu, danas bi to bilo nešto manje novaca.
2: Preračunao sam ja to nekih 28-30.000 eura u sadašnjoj vrijednosti, a onda je to onda vrijedilo malo više.
3: Mislim, je li je 28? Da, stvarno?
2: 28-30.000,
3: ali vrijednost, realna vrijednost tog novca je bila puno veća tada. Ja sjećam, sam puno više stvari mogao realizirati nego što bi danas, a najpametnije koje pitanje koje sam bio, da ne idem sad previše u digresiju, je bilo, zašto nisi kupio auto, za cash. Ja sam rekao, pa to je najbolje savije što mogu napraviti.
2: Dobro, znači, da. Mogao sam i pomoći i oko kviza.
3: Da, ali ne, stvarno su odradili sve sami. Bio sam uloga skretničara i malo oko ove finalne prezentacije, ipak predajem komunikaciju i javni nastup, tu sam im bio na pomoći, ali ovaj dio su stvarno, to je bio i uvjet da studenti sami rade, da mi možemo samo neke
2: stvari. Kad kampanja kreće, kad ćemo joj gledati?
3: Mislim da su rekli u drugoj polovici rujna.
2: Jedva čekamo, upozori nas na to, skreni nam pozornost ako mi zaboravimo, pa ćemo opet napraviti jedan razgovor, ali ćemo pokušati okupiti ekipu da čujemo i njihova razmišljanja i njihov zapravo dojam kad kampanju vide, jer onda će vidjeti što su napravili.
3: Ja mislim da oni su bili izvan sebe kad su pobijedili, rekli su, bilo je već dovoljno da smo u velikom finalu. Kaže, ali mi kad budemo vidjeli kampanju, rekao, vi niste svjesni da postoje vaši kolege koji cijelu karijeru prođu da im se ne realizira nešto na nacionalnoj razini, a vi to radite u vrlo ranoj fazi. Svaka čast.
2: To je to. Profesor Levak, toliko od nas za ovo prvo javljanje. Mislim da ni ostalih neće ni biti, obzirom da su neke konferencije za novinstvo u pitanju, na koje ću otići donijeti priloge, pa će se to čuti tijekom programa. Prva od njih je obilježavanje Dana pobjede, a druga, nogometni klub Osijek.
1: To je tek tema, ali za ovo koje smo čuli, stvarno svaka čast studentima, možemo biti ponosni na njih. Bili su to naši letači, čuli smo javljanje leteće ekipe, Davor Magušić i Željko Kovačević, do slušanja.
2: Čujemo se.

0: Radio Osijek.
1: Manje priče, sviramo
0: više hitova.
2: E da, prešišali smo 31 stupanj, dakle pečenkijada je počela i za danas i sljedećih dana. Gledao sam tjednu prognozu, praktički ni oblačka na vidiku, a temperature 36 danas, sutra 36, 37 nedjelja, ponedjeljak osvježenje na 35, utorak 37, srijeda 37, četvrtak 38, petak 39 i bolje da se više ne mjeri, odnosno da nemamo uvid u prognozu za dalje. Pa ti sad nešto pametno reci. Sorry, Avril, što smo tebe malo prebacili, ali vratit ćemo ti se jer ide odjava. Branimir Bošnjak, Miljenko Gambiraža vas pozdravljaju. Mi ćemo se čuti još do duše u vijestima u 10, a onda kut koji, mili moj. Ugodan nastavak dana, ugodan vikend i to je to za ovaj petak. Da slušamo.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val za riječko i dubrovačko područje. Na snazi je crveno upozorenje koje će u nedjelju vrijediti za veći dio Hrvatske. Suho vrijeme i visoke temperature sa sobom nose i veliki rizik od požara, upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice koja poziva građane na poseban oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti ni naše kuće.
0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštelštafiliću bespravno izgrađena, pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Kerumov odvjetnik Željko Gulišija kaže da će njegov branjenik aktivno iznijeti svoju obranu.
3: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
0: U Ministarstvu graditeljstva bit će predstavljen prijedlog novog zakona o najmu stanova te paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva. Sve navedeno bit će u sljedećih nekoliko dana upućeno u postupak javnog savjetovanja. U prijedlozima je i program priuštivog stanovanja koji građanima omogućuje povoljan najam stanova po cijeni koja ne prelazi 30% njihovih mjesečnih primanja. Vlasnicima nekretnina koje su bile prazne najmanje 2 godine, država jamči čije redovite isplate i sigurnost.
1: Vrijeme.
0: Sunčano, slab do umjeren jugoistočni vjetar, danju vrlo vruće uz najvišu temperaturu zraka od 35 pa do 38 stupnjeva. U Osijeku u ovim trenucima mjerimo 30 stupnjeva, relativna vlažnost je 37%, tlak zraka 1018 hektopaskala i puše jugoistočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan, uz Vlatka Franjina.
1: Lijep pozdrav svima, dobar vam dan, dobar vam ovaj petak. Vjerujem, mnogima posljednji radni prije godišnjeg, eto kako sam i ja među tima. Onda poseban pozdrav takvima, osim mene pozdravlja vas naravno i Branimir Bošnjak koji nam je za tonskim pultom. Svojim odabirom glazbenim će vas pozdraviti i Vanja Hrvoje Dražić, a pozdrave leteće ekipe evo nećemo prenositi, nego ćemo to njima dopustiti da sami učine jednom kada nam se priključe. Posljednji nam je dan srpnja, kolovoz eto polako kuca na vrata, pa idemo onda zajedno ispratiti ovaj srpanj koji nam je bio dobar i naklonjen što se tiče žege i svega toga, za razliku od kolovoza koji nam čini se baš neće biti naklonjen, blago rečeno. Jason Mraz i I Feel Like Dancing, s njime počinjemo, pa idemo onda zajedno uplesati u još jedan dobar dan.

0: Pijani vozači prijevare, tako bi eto mogli opisati današnje policijsko izvješće, odnosno izvješće za posljednja 24 sata na području policijske uprave Osječko-Baranjske. Pet vozača pod utjecajem alkohola su jučer osječko-baranjski policajci evidentirali. Izdvojit ćemo jednu mladu damu koja očito ne sluša ove liječničke savjete posljednjih dana da se ne konzumira alkohol po ovim vrućinama, a pogotovo ne u ovim količinama u kojima je ona očito to učinila, pa je tako, evo čak moram priznati, malo impresivno. Jučer u ranim jutarnjim satima u 6 sati i 20 minuta ujutro napuhala 2,60 promila. No skupa će joj biti to veselje s kojeg se najvjerojatnije vraćala, jer zaradila je kaznu u visini od 1320 eura. Nažalost, i današnje izvješće nam donosi slučajeve gdje su neki izgubili znatne sume novca zbog nasjedanja na prijevare. Nepoznate osobe su tijekom srpnja putem telefona kontaktirale 78-godišnju Osječanku, predstavljajući se kao agenti koji se bave poslovima povrata novca oštećenim osobama u prijevarama, te su je onda ponudili pomoć u vraćanju njenog izgubljenog novca. Znači, gospođa je već jednom prije i izgubila određenu sumu novca. Lažnim prikazivanjem činjenice su je doveli u zabludu, te im je oštećena na ruke predala 31.000 eura. Policija intenzivno traga za ovim počiniteljima koje će, nadamo se, brzo pronaći. Jednako brzo kao što su evo pronašli jednog bugarskog liječnika. Ovo liječnik je, naravno, onako pod navodnicima. On je prije 9 dana nazvao 79-godišnju Osječanku predstavljajući se kao liječnik, te ju je doveo u zabludu lažnim činjenicama da hitno treba platiti liječenje svoje kćeri. Ona mu je na ruke potom predala 5.000 eura, no evo, nije dugo uživao u plodovima ove svoje prijevare, jer su ga osječko-baranjski policajci u suradnji s kolegama iz policijske uprave Virovitičko-Podravske uhitili. Riječ je o 69-godišnjem državljaninu Bugarske, a uhićen je pod sumnjom da je počinio ovo kazneno djelo. Tako da evo, happy end u ovom slučaju, ali brojnima ne bude, zato oprez, oprez, oprez, a pogotovo eto tu mantru onda prenesite svojim starijim članovima obitelji koji su, evo kako čujemo i iz ovih primjera, i najčešće mete ovakvih prevaranata.
1: Noć ostavljena tu samo da mi lice sakrije.

0: Meteorološka prognoza.
1: Katarina Katušić je s nama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Katarina, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Evo nekako ovako petkom, tradicionalno kažemo kakav će nam biti petak, pa onda se prebacimo na vikend i onda damo još koju onako informaciju za početak idućeg tjedna, no ne znam je li možemo ovog petka malo okrenuti to pa odmah onako u glavu ili pitati kada će stati.
2: Pa tek je počelo.
1: Pa znam da je tek počelo. Jer evo, baš smo mi u redakciji malo gledali za sljedeći tjedan, ispada da smo mi tek tjedan dana zapravo udaljeni od onog najgoreg ovdje na našem području.
2: I to je ono što sam danas govorila, više nekakva nada nego nekakva sigurnost da će doći do neke promjene vremena idući vikend i da će ta temperatura pasti. Za sad bih rekla da je to mala vjerojatnost, ali eto i male vjerojatnosti su se ostvarivale, tako da
1: da ništa, držimo fige,
2: možete usmjeriti da, fige, molitve, što god.
1: Biće potrebno.
2: Da, bit će potrebno. Već evo sada temperatura u 10 sati je iznad 30 stupnjeva. Tijekom dana će doseći do 36, dakle vrlo vruće, dok je ona najniža temperatura bila 16, tako vamo reći, se moglo spavati donekle preko noći i zapravo
1: da.
2: Rast će sve i noćna i jutarnja temperatura idućih dana, ima neki svoj limit i prolazno će biti bolje, ali samo prolazno, doslovce jedan dan. Ono što mogu reći da će ne samo danas nego i idućih dana prevladavati sunčano vrijeme, zapravo danas i vikend gotovo bez oblačka, već tamo ponedjeljak, utorak može biti ponekog oblačića, ali nekakve naznake za pljuskove, kao što ste i sami rekli, tek krajem idućeg tjedna, osobito na istoku Hrvatske. Dakle, na vašem dijelu, dok bi drugi dijelovi ipak mogli imati nešto pljuskova i ranije, tijekom tjedna. Što se tiče vjetra, danas pa i za vikend će povremeno puhati umjeren istočni, jugoistočni i sad iskreno ne znam jel vam pruža nekako osvježenje, da ga osjetite uopće.
1: A zavisi na kojim dijelovima grada, pardon, ovako ovdje u središtu gdje je dosta betona, to je onako kod vam neko fen drži pored glave, ali ovako, ali kad se malo zađe, ne znam, po Zdravu ili možda preko na lijevu obalu, onda možemo reći da, malo poboljšava cijelokupnu situaciju.
2: Ok, dakle, osvježavajući ovisno u kojem dijelu grada, a u drugom dijelu više ima fenski efekt.
1: Da.
2: Bolje išta nego ništa,
1: pa to,
2: ovdje gotovo apsolutno ništa ne puše. U svakom slučaju sutrašnja temperatura će porasti i do vrijednosti 37 stupnjeva, naravno to je vrijednost za Osijek, u okolici ona može biti i koji stupanj viša, ponegdje i niža, ali kad se sve usrednji otprilike je to na 37, u nedjelju će ponovno prolazno malo pasti, ponovno od ponedjeljka i do kraja tjedna postupno rast, tako da bi te vrijednosti do kraja idućeg tjedna mogle dosegnuti 39. Ne bih isključila neku 40-icu kako se sada stvari čine. Dakle, ako vam je danas i sutra i zapravo za vikend vruće, onda sigurno očekujete da će biti gore u drugom dijelu tjedna kako su stvari krenule. Što se tiče jutarnje temperature, sutrašnja noć nešto toplija, dakle oko 18 stupnjeva i tako će se nastaviti i početkom tjedna, onda će i ta noć nakrenuti rasti, tako da će i noći biti sve podnošljivije. Ono što smo mi malo dodatno izanalizirali je da ipak ta temperatura nešto brže padne tijekom noći i nešto sporije raste tijekom dana, tako da bi ovaj toplinski val u tom slučaju mogao biti lakši nego što bio onaj prvi krajem lipnja i početkom srpnja. I nešto je suše, dakle nema toliko vlage u zraku, dapače nije bilo ni kiše uopće dovoljno ovih mjeseci i to sami vjerujem možete vidjeti. Spomenuli ste Dravu, Drava je dosegnula ekstremno niske vode, staje zapravo rekordno niske.
1: Da, s obzirom na ove najave koje ćemo imati idući vikend, Drave ovdje ispod mosta.
2: Ali doslovce i da padne jedan pljusak nije dovoljno, dakle treba, nažalost ne čini se da imamo išto bolje prognoze
1: što
2: se... Da, nemamo nikakve dobre prognoze po tom pitanju. Ono što je dobra stvar što se čini da srpanj, iako je bio topli od prosjeka, nije bio toliko strašno topli, svega 2 stupnja zbog upravo onog jednog tjedna koji je bio nešto svježiji od prosjeka. Tako da, u svakom slučaju ovaj kolovoz, vidjet ćemo kakav će se nastaviti, toplinski val vrijedi do daljnjega, hoće li to biti posljednji, ja se iskreno nadam, ali sam skeptična.
1: Skeptični ste?
2: Skeptična sam.
1: Ha, imali smo i boljih izvješća, Katarina, moram priznati.
2: I boljih ljeta, da. Žao mi, čujete se ovih vrućina.
1: Željno iščekujemo idući petak, a onda ćemo najvjerojatnije opet davati razne upozorenja, jer će nam sigurno nastupiti nagla promjena vremena.
2: Da, ili će se nastaviti crveno po toplinski val ili crvena nevremena. Da. Navikli smo na to da bi toplinski valovi mogli završavati nevremenim, ali imali smo mi sreće ove godine, nadamo se da će nas poslužiti po tome, da će nas ta nevremena zaobići, da će hladni zrak polako curiti i da neće doći do nekakvih nevremena.
1: Katarina? Svejedno, puno hvala na ovim informacijama i ništa. Izdržat ćemo nekako.
2: Hvala,
1: čuvajte se.
2: Također, slušanje.
1: Do slušanja. Radio Osijek, za vaš dobar dan.

0: I domaću, i stranu glazbu.
1: Samo glazba koju volite.
0: Ovo je Radio Osijek.
2: I've seen the devil.

0: Ono što pamtimo, ono što volimo.
1: Mi smo Radio Osijek. Let me tell you.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj. Nakon jučerašnje sjednice vlade, ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je kako očekuje nešto sporiji rast nego prošloga mjeseca, te se osvrnuo i na najavljena poskupljenja.
2: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
0: Tijekom dana trebala bi biti poznata odluka hoće li Željko Kerum, koji je uhićen preksinoć u Veloj Luci, u istražni zatvor. U međuvremenu ne prestaju kritike splitskih gradskih vijećnika, kojima smeta što HDZ ne namjerava prekinuti koalicijsku suradnju s Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Šuta je u razgovoru za HTV ponovio da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća, niti je sudjelovao u odlukama vezanima za grad.
3: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća sve prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe, mi jako dobro stojimo među građanima, s obzirom na projekte koje radimo za razvoj Splita, i nitko na bilo koga drugoga da se govori da na mene uopće utječe, neće utjecati na moje odluke koje su prije svega od interesa za grad Split, i tako se cijelo vrijeme ponašam.
0: Najmanje 18 ljudi poginulo je u migrantskoj krizi na granici Maroka i španjolske enklave Ceute, gdje tisuće migranata i dalje pokušavaju morskim putem ući na španjolski teritorij, unatoč pojačanom nadzoru marokanskih sigurnosnih snaga, izvijestila je španjolska novinska agencija EFE. Zbog drame na granici Europske unije reagirao je italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji smatra kako bi Španjolsku trebalo izbaciti iz šengenskog prostora zbog nekontrolirane navale migranata.
1: Vrijeme.
0: Danas će vam biti sunčano, slab do umjeren jugoistočni vjetar, te temperature do 38 stupnjeva. Trenutačna situacija nam je takva da u Osijeku mjerimo 32 stupnja, vlaga u zraku je 32%, tlak 1018 hektopaskala, puše nam slab istočni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Prometne informacije Radio Osijeka.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na 11. kilometru autoceste A1 u prekidu je promet između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru Karlovca. Zbog prometne nesreće između čvorova Jastebarsko i Donja Zdenčina na 18. kilometru u smjeru Zagreba vozi se po 2 prometna traka uz ograničenje brzine. Na autocesti je povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora, pred naplatama Lučko i Demerje trenutno nema dužine čekanja. Na autocesti A2 Zagreb-Mace pred naplatom Trakočan u smjeru Zagreba kolona je oko pola kilometra, na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba oko 5 kilometara. Na autocesti A3

Pribrega na Lipovac između čvorova Lučko i Sveta Nedelja u oba smjera vozi se usporeno, a kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prilazom Bajakovo u smjeru Srbije duga je oko 6 km. Na Istarskom ipsilonu povećana je gustoća prometa te se usporeno vozi prema Kaštelu i Plovaniji i između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Na otoku Krku i Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera, a u smjeru kopna kolone od Omišlja, odnosno 9 km. Pojačan je teretni i putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a najduža su čekanja na graničnom prijelazu Bajakovo na izlazu iz zemlje. U pomorskom prometu u prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Ostali katamarani, trajekti i brodovi plove redovito. Sretan i siguran vam put.

Pa mi Hrvati se često volimo hvaliti, to većinom to bude i opravdano, kako smo sjajni domaćini, to je nešto čime se to dičimo, a što nije ni čudno, evo, budući da nam je to i u DNK kao turističkoj zemlji, naravno iznimaka ima, ali nećemo sad o njima, već ćemo o starim Grcima, koji su nas najvjerojatnije nadmašili, jer oni su svakog gosta dočekivali kao bogove. No, nije to bilo iz nekog osjećaja ili potrebe da se ta osoba osjeća što ugodnije, već i straha. Naime, kod njih je postojalo nešto što se zvalo Ksenija, a bio je to sveti starogrčki koncept gostoljubivosti, uzajamnog prijateljstva i velikodušnosti prema strancima i putnicima. Nije se radilo samo o tome da ste ljubazni, to je bila zapravo njihova sveta dužnost, jer se sam Zeus navodno brinuo o tome. Također, eto, lako se moglo dogoditi, tako su barem oni mislili, da taj stranac je zapravo neki od bogova s Olimpa osobno, pa je najbolje onda bilo ništa ne riskirati i ugostiti svakog stranca na najbolji mogući način. U osnovi pravilo Ksenije je: budi ljubazan i dobrodošao prema strancima, bogovi hodaju zemljom i svatko koga sretnete bi mogao biti jedan od njih u maski. Trebalo bi to promatrati kao biti ljubazan prema ljudima, nuditi im pomoć ako im je potrebna i biti gostoljubiv prema nekome tko ostaje kod vas. U davnim vremenima, evo, ta Ksenija je također značila da ste vi zapravo bili prisiljeni pustiti nekoga u svoj dom ako on zatraži sklonište i hranu, a Ksenija također znači da bi domaćin trebao tretirati svoje goste kao obitelj, a gost bi također trebao biti pun poštovanja prema domaćinu. Ukratko, budite gostoljubivi, tretirajte svoje goste s poštovanjem i budite ljubazni prema strancima kao što su to bili stari Grci.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatsko je zahvatio novi toplinski val. Za riječko i dubrovačko područje na snazi je crveno upozorenje koje će u nedjelju vrijediti i za veći dio Hrvatske. Suho vrijeme i visoke temperature sa sobom nose i veliki rizik od požara, upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice koja poziva građane na poseban oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Caković.
2: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novina novog zakona o najmu stanova, koji je uz paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja ili naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
0: Udruga Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata po 19. put sportsko-rekreativnim druženjem hrvatskih branitelja, stradalnika Domovinskog rata i domoljuba na osječkom strelištu Pampa s 5. kolovoza obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Najavili su to na današnjoj konferenciji za novinstvo. Predsjednik Udruge Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Osijeka Dubravko Lažeta.
4: Zašto mi u Osijeku obilježavamo, zašto ne u Kninu? Zato što smatramo da je Osijek bio jedan od najvećih žrtava. U Osijeku je poginulo 1724 osobe za vrijeme Domovinskog rata, od toga 1327 vojnika i branitelja te 397 civila u gradu. Sam grad je bio dugotrajno pod opsadom i žestoko bombardiran. Dakle, to je ono što mi obilježavamo i ono što uvijek naglašavamo. Pozivamo građane grada Osijeka za taj dan da postave zastavu na svoju kuću, da obilježimo to primjereno, jer to je Dan pobjede domovinske zahvalnosti i akcije Oluja.
0: Uoči obilježavanja 35. obljetnice tragedije u Dalju večeras će se u Osijeku održati premijera kratkog dokumentarno animiranog filma Mupovci Dalj. Nastaje u sklopu serijala Mupovci koji je pokrenula udruga Mirotvorci, a pod pokroviteljstvom Ministarstva unutarnjih poslova. Premijera će se održati u IT parku u 20 sati, a pozivnicu upućuje predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije Damir Buljević.
5: Taj film je posvećen ljudima, policajcima koji su branili Dalj, koji su poginuli u policijskoj postaji. Film je duboko emotivan i istinito prikazan. Ono što nas posebno neki način dodaje emociju da će na sutra ovdje, na tom mjestu, prvi put biti okupljeni svi obitelji poginulih hrvatskih policajaca, ali i pripadnika Zbore narodne garde i civilnih žrtava Domovinskog rata. To često naglašavamo i treba uvijek o tome govoriti. U toj velikosrpskoj agresiji nad Hrvatskom je bila prvo hrvatska policija. Ona je bila ustrojena i pružila je prvu obranu. Onaj trenutak dok se nije Hrvatska organizirala, dok se nisu stvorene druge oružane snage. Tako da je prva hrvatska policija bila prva na udaru, prvi poginuli su upravo hrvatski policajci.
0: Dame Ramić Kovačić.
6: Od tri naša kluba u kvalifikacijama europskih

0: natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke, koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana, finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš četvrti predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti.
1: Vrijeme. Sunčano i vruće vrijeme nas očekuje i u drugom dijelu ovoga petka s temperaturama do 38 stupnjeva. Trenutačno smo na 34, vlaga u zraku je 26%, tlak 1016 hektopaskala, puše nam slab istočni vjetar.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Iako smo čuli dio malo prije u vijestima, idemo ipak još malo proširiti priču o premijeri kratkog dokumentarno animiranog filma Mupovci dalj, koja će nam se održati večeras od 20 sati u IT parku u Osijeku. Riječ je o uratku koji je nastao u sklopu serijala Mupovci, koji je pokrenula udruga Mirotvorci, a sve pod pokroviteljstvom Ministarstva unutarnjih poslova. Nastaje u znak duboke zahvalnosti za žrtvu onih koji su branili domovinu i u povodu obilježavanja obljetnice tragedije hrvatskih branitelja u policijskoj postaji dalje, što nam je bilo 1. kolovoza prije 35 godina. Novija povijest ne bilježi da igdje u svijetu policija odigrala tako značajnu ulogu u stvaranju i obrani svoje države kao što je to 1991. učinila hrvatska policija. Puni domoljublja i samopouzdanja djelatnici MUP-a zvani Mupovci dragovoljno su se žrtvovali za obranu domovine te izgradnju reda i mira u kojem danas živimo. Navodi se to u pozivu za premijeru koja je, evo ponavljamo, večeras sa 20 sati u IT parku. A još detaljnije o svemu ispričao nam je za naš program predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije Damir Buljević.
1: Pred nama su jedni teški, zaista iznimno teški, bolni dani iz hrvatske povijesti, iz vremena iz Domovinskog rata. Naime, ove godine obilježavamo 35 godina od masakra i pogibije hrvatskih branitelja, policajaca, gardista i civila i pada policijske postaje 1. kolovoza 1991. godine. Iznimno teško za cijelu Slavoniju i ne samo za Slavoniju, za cijelu Hrvatsku. Svake godine zaista je to bolno sjećanje za obitelji, za nas preživjele, ali svake godine pokušavamo oživjeti i sjetiti se tog vremena i na neki način prikazati cijeloj javnosti šta se tada događalo. Što se događalo, zašto, zbog čega, ko je bio agresor, ko je bio žrtva. Evo i ove godine udruga Mirotvorac uz podršku 24 braniteljske udruge iz grada Osijek, Osječko-baranjska županije i podršku Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora podružnice Osječko-baranjske županije organizira u IT centru 20 sati jedan, rekao bi prije svega, emotivni program u kojem će biti prikazan premijerno i dokumentarno minarni film Mupovci. Naravno, kad pričamo o tom filmu, mogu samo reći ovo, taj film je posvećen ljudima, policajcima koji su branili dalje, koji su poginuli u policijskoj postaji. Film je duboko emotivan i istinito prikazan. Ono što nas posebno neki način dodaje emociju da će ovdje, na tom mjestu, prvi put biti uključeni svi obitelji poginulih hrvatskih policajaca, ali i pripadnika Zbora narodne garde i civilnih žrtava Domovinskog rata. Posebno je to što smo evo i ovaj put pokazali, to jedno kroz jedno zajedništvo svih nas, kažem, i udruga, i institucija grada, županije i ministarstva, znači obrane ministarstva hrvatske branitelja, jer naš dug je danas preživljen mušta, upravo da govorim i pričamo i svjedočimo o tom vremenu. Ja pozivam sve građane Osijeka, sve branitelje koji evo i znaju već, među prvima su znali, ali sve građane koji žele doći, znači ulaz je slobodan, da zaista, ne samo da vide i čuju nešto s toga su možda znali, ali i da podrže istinu o Domovinskom ratu, da podrže nas, ljude sve koje radimo, koji se trudimo, da evo pronišemo i dalje istinu o Domovinskom ratu.
2: Samo dobra glazba.
3: Ovo je Radio Osijek.

0: Evo, ponovno nam je u gostima ministar poljoprivrede David Vlajčić, iako posljednjih dana nema zabilježenih novih slučajeva afričke svinjske kuge. Iznimno je važno pridržavati se biosigurnosnih mjera jer borba protiv te bolesti je dugotrajna. Upozorio je to potpredsjednik vlade nakon sastanka s lokalnim vlastima u Požeško-slavonskoj županiji. U tijeku je pojačani odstrel divljih svinja, državni i carinski inspektori kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, a ministar je najavio i pojačane veterinarske inspekcije.
1: Ono što je bitno, u sljedećem tjednu kreću i pojačani nadzori veterinarske inspekcije u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji, tamo gdje nam je najkritičnije područje, gdje je najviše izbijanja, kako bismo spriječili širenje. Logistika je u potpunosti pripremljena, pojačani odstrel divljih svinja, pojačani nadzori veterinarske inspekcije na terenu. Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja. U Srbiji primjerice imamo otprilike 6 puta više eutanaziranih svinja, 6 puta više zaraženih gospodarstava, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi, šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Zadovoljstvo je da su se ljudi opustili da prijavljuju takve slučajeve, ali jednostavno nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja. Pričamo o povezivanju zelene i plave Hrvatske. Ovo je prilika da se svinjsko meso naših proizvođača, Slavonaca, kojima je u ovom trenutku povijesno najniža cijena od početka godine, da se plasira našim turistima koji mogu i platiti i veću cijenu, da mi imamo šverc zbog nekog profita, kratke prirode, kratkog daha. Ovo nije dobro. Ovo su ti primjeri s kojima komuniciramo da se hrvatsko svinjogojstvo susreće s nelojalnom konkurencijom, sa jednim potpuno nesvjesnim stanjem da zbog kratke zarade jednostavno imamo ugroženo kompletno hrvatsko svinjogojstvo. To je vrijedno prezira i to treba jasno osuditi, da se pritom krši brojni zakoni propisani u Republici Hrvatskoj, a i tržišta Europske unije. To je nešto što osuđujemo. Vjerujemo da dolazi svijest do naših ljudi i apeliramo ovim putem na udruženja svinjogojaca, na Hrvatsku poljoprivrednu komoru koji su nam pokazali da su partner po svim ovim nastupima na županijskim stožerima, da unutar svinjogojaca pošalju poruku kako je potrebno pridržavati se svih biosigurnosnih mjera. To je ono što govori veterinarska struka kontinuirano. Trebamo dati priliku struci, znanosti. Ja jednostavno sve pozivam. Vrijeme je da se svi trgnemo, osvrnemo. Samo na taj način se možemo boriti protiv afričke svinjske kuge.

0: Najviše slušam Radio Osijek na poslu.
1: Volim tamburašku glazbu.
2: Najviše volim domaću glazbu.
3: Najbolji ste.
4: Ovo je Radio Osijek.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Inflacija je u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. Trend njezina usporavanja je nastavljen tako treći mjesec uzastopno. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Najvažnije kategorije koje na neki način vuku ovu inflaciju su prije svega energija, odnosno usluge. Ono što svakako želimo naglasiti je da imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad cijena u odnosu na isto razdoblje lani koji se nastavio u mjesecu srpnju. Ovi rezultati kao i rezultati za prošli mjesec, pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Ta razlika je prošli mjesec bila 1,4% boda, ovaj mjesec ona je pala na 0,7% bodoma.
0: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić uhićeni u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije branit će se sa slobode. O jedinom zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Igoru Sapunaru sud će odlučiti tijekom poslijepodneva. Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnoga bilježnika. Jedna je to od novina novog zakona o najmu stanova koji je uz paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio danas ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja ili naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
0: Nitko ne prodaje nogomet, odgovor je FIFA na kritike na njezin plan osnivanja posebne tvrtke koja bi u partnerstvu s vanjskim investitorima upravljala organizacijom svjetskog prvenstva. Proces konzultacija narušen je netočnim medijskim izvještavanjem, u prijedlogu će se odlučivati isključivo demokratskim putem, stoji u službenom priopćenju organizacije. Podsjetimo, UEFA je jučer zaprijetila bojkotom svih FIFA-inih natjecanja ako ovaj projekt predsjednika Gianija Infantina bude proveden u djelo.
1: Vrijeme.
0: Sunčano i vruće vrijeme nas očekuje i u drugom dijelu ovoga petka s temperaturama do 38 stupnjeva. Trenutačno u Osijeku mjerimo 35, vlaga u zraku je 24%, tlak 1016 hektopaskala, puše nam slab jugoistočni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: A dobar dan, želimo ponovno Irvinu Filipoviću iz Hrvatskog autokluba. Irvine, dobar dan.
2: Dobar dan i vama, pozdrav slušateljstvu.
1: Jučer smo rekli, imali smo kratko i slatko izvješće, danas nažalost ništa od toga, je li tako?
2: Da, da, točno tako, pa to je jedna dinamika prometa, naravno danas je ovako, sutra je onako, događaju se izvanredne situacije, pa eto u tom tonu ćemo naravno malo, to bi se u marketingu zvalo crni marketing, vrlo često ga mi kao ljudi vješto izbjegavamo, ne pričati o takvim stvarima, no događa se. Događaju se prometne nesreće, događaju se i teške prometne nesreće, eto, turistička smo zemlja, poveća se i gustoća prometa, pa u smislu matematike ili statistike s povećanjem gustoće prometa, onda se poveća i vjerojatnost za incidentne takve situacije. Ono što možemo s naše vozačke strane, vjerujem da je puno napraviti, a to jeste da uvijek pripazimo na sigurnosni razmak između vozila. Pa eto, vjerujem da se slušamo i da smo onda nešto i čuli. Stavljajući se u sadašnji trenutak, prometna nesreća na autocesti A1 još uvijek je prekinut promet između naplatnih postaja Lučko, čvora Donja Zdenčina u smjeru mora, prometna nesreća je na 11. kilometru. Pa eto, za sve one koji dolaze iz smjera istoka, znači Osijeka, Osječko-baranjske županije, pa i cijele Slavonije i Baranja, planiraju jer je petak, prema našoj obali neka svakako računaju da će na ovom dijelu oko Zagreba, negdje do Donje Zdenčine ili Jastrebarskog te Karlovca morati voziti starim cestama, više opcija, eto izdvojit ćemo dvije, jedna je državna cesta D1 ili stara Karlovačka cesta od Lučko koja ide kroz Klinča sela Jastrebarsko-Karlovac ili druga opcija jeste preko Botinca i Pisarovine do Karlovca koja je trenutno nešto manje i opterećena po pitanju gustoće prometa. Obrnuti smjer u unutrašnjost, imamo jednu prometnu nesreću između Jastrebarskog Donje Zdenčine, 18. km u smjeru Zagreba gdje se vozi usporeno, kolona je duga oko 6 km, znači otvorena su samo dva prometna traka, no ograničena je brzina. Bliže vama autoceste A3 Bregana Lipovac, A5 za sada bez posebnih ograničenja, uz dosta pojačan promet u smjeru istoka ili znači Lipovca, što se onda reflektira i na same granične prijelaze gdje su čekanja više satna na izlasku, izdvojit ćemo Tovarnik, Bajakovo i skoro sve granične prijelaze u Posavini, krenuši iz Svilaj, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Županja i Gornji Varoš. Nema jakog vjetra, trajekti katamarani, brodovi su redoviti. I eto, završavam sa jednim monologom po pitanju izbora vremena putovanja, petak, poslijepodnevni sat ili kasni večernji, ako smo odmorni kad su nešto i niže temperature, rano jutarnji, subotnji, što znači krenuti iz Osijeka u ponoć.
1: U ponoć znači, evo, primljeno na znanje i još smo zaboravili ono što zapravo uvijek na kraju kažemo, da uvijek trebamo provjeravati, paziti na vaše web stranice, tamo se dodatno informirati prije kretanja na put, a posebno to ja vjerujem da će se Irvin složiti na ovakve dane kao što nam je danas.
2: Svakako.
1: Irvine, hvala puno na ovom izvještaju i nadamo se da će nam se uskoro, evo, situacija normalizirati i na A1, tako da svi oni koji su trenutačno u kolonama ili na okolnim pravcima mogu onda onako kako su i zamislili prema obali. Još jednom puno hvala, Igor, na vikend.
2: Hvala i vama, do slušanja.
1: Do slušanja.

Dobre, zapravo, djelomično dobre vijesti nam stižu iz Italije, točnije Vareza, gdje nam je u tijeku Europsko prvenstvo u veslanju. Naime, hrvatski četverac kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja se plasirao u finale, dok su se olimpijci braća Martin i Valen Sinković plasirale u polufinale dvojica na Pariće. Četverac je u svojoj skupini bio najbrži s vremenom 5 minuta 42 sekunde i 83 stotinke. Manje od sekundu iza njih je bila njemačka posada, dok su treći bili Česi s 33 stotinke za ostatka za Njemcima. Finale četverca na rasporedu nam je sutra u subotu s početkom u 12 sati i 47 minuta. Što se tiče braće Sinković, oni su u svojoj kvalifikacijskoj skupini bili drugi s vremenom 6 minuta 15 sekundi i 90 stotinki, dok su ispred njih bili Belgijanci. Polufinalna skupina u koje nastupaju Martin i Valent na rasporedu je već danas, i to s početkom u 15 sati i 5 minuta. Nažalost, nije ovo bio dan naših osječkih veslača. Braća Patrik i Anton Lončarić ostali su bez plasmana u polufinale dvojica nakon što su u svojoj kvalifikacijskoj skupini zauzeli tek šesto mjesto, a bez plasmana u polufinale je ostao još jedan osječanin, David Šajn, koji je nastupio u samcu te zauzeo posljednje mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini.

0: A idemo sada malo o gastronomiji, to našoj domaćoj osječkoj gastronomiji. Naime, jeste li znali da nam Osijek krije neke od najboljih ocjenjenih restorana u regiji i to prema prestižnom vodiču Goemio. Od promenade do skrivenih gastro adresa, Marija Vukasović-Petrinović je doznala evo zašto je Osijek postao sinonim za vrhunski kontinentalni turizam.
1: Slavonija, Baranja i Srijem od 19. svibnja i službeno su upisani na gastronomsku kartu svijeta. U Osijeku je predstavljen ugledni vodič Goemio, koji na više od 230 stranica slavi autentičnu ponudu od polja do stola. Nakon prošlogodišnjih rekordnih 330 tisuća noćenja u Osječko-baranjskoj županiji, ova međunarodna preporuka donosi novi vjetar u leđa domaćem turizmu. O novoj poziciji istoka Hrvatske na međunarodnom tržištu najprije razgovaramo s ključnim akterima ove turističke priče. Direktorica vodiča Goemio za Hrvatsku Ingrid Badurina Danielson iz prve ruke donosi uvid u stroge kriterije ocjenjivanja i objašnjava zašto je upravo autentični ekosustav od polja do stola na istoku naše zemlje oduševio zahtjevne međunarodne inspektore.
2: Ovo je naša deveta godina. Počuviš od toga da kad smo došli u Hrvatskoj niko nije znao izgovoriti što je normalno. To je Gaut i Milau, mislim to su dva francuska prezimena koji se čitaju Goemio. Danas, hvala Bogu, ljudi znaju šta je Goemio, ali u ono doba zaista to. I mi smo se stvarno borili da mu pokažemo da je to jedan vodič koji ima, kao prvo ima reputaciju svjetsku, mislim zaista, ja mogu reći zajedno sa Michelinom, to je vodič, dva svjetska vodiča su ta dva, jel? Goemio ima jednu prednost, ima prednost utoliko što pokriva puno veći spektar restorana. Dakle, Michelin se uglavnom, makar su i oni malo proširili kriterije, se uglavnom fokusirao na najelitnije restorane. Rane, ovi za Michelinove zvjezdice koji su, kako bi rekla, koji imaju sve od servisa do izgleda, dekoracije, do hrane, do svega. Mi smo išli na ono što je zaista karakteristika Hrvatske, u kojoj takvih fine dining restorana nema baš jako puno. Dakle, nema baš toliko, ali ima strašno puno lokalnih, regionalnih restorana, da li su to kleti, konobe, čarde, mislim i tako dalje. To je nešto što je specifično za Hrvatsku i mi imamo to jedno bogatstvo izuzetno, mislim, zaista izuzetno gastronomsko bogatstvo, što je na kraju krajeva naš Goemio prepoznao. Kako smo postigli? Dakle, mi moramo, kad smo potpisali ugovor sa Goemijom, mislim, oni su nas tražili i mi smo krenuli sa Hrvatskom, onda smo morali pristati na određena pravila koja vrijede. Goemio izlazi u 20 zemalja svijeta. Dakle, baza je Francuska, vodič je počeo prije više od 60 godina, Goemio su umrli jedan i drugi, to su bila dva novinara, ali pravila su ostala identična za sve zemlje u kojima vodič izlazi. Dakle, postoji jedan grid, takozvani, jedna tablica koju inspektori moraju ispuniti za svaku posjet koju obave, oni to ne rade naravno javno tamo, nego odu doma i nakon toga ispunjavaju, na kojemu ima jako puno pitanja koja se odnose od dočeka do servisa, do konobara, do predjela, do pića, do sve, i onda hrane. Hrane je definitivno najvažnija, mislim, ako bi neke postotke gledali, onda to sigurno ide na 80% je hrana, ako ne i više. Te hrani ima od samog proizvoda koji je korišten do obrade, do teksture, do temperature, do, mislim, dakle, postoji jako, jako puno kriterija po kojima se to vrednuje.
1: Više od polovice vodiča posvećeno je Osječko-baranjskoj županiji sa 27 restorana, 20 vinarija i 11 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Za razliku od drugih područja, ovaj vodič slavi cijeli ekosustav, od polja do stola, stavljajući u središte priče autentične lokalne proizvođače i vinare koji drže ključ gastroidentiteta ovoga kraja.
2: Međutim, ja sam se počela baviti gastronomijom i enologijom, dakle promocijom gastronomije i enologije prije 20 godina, čak 21, i cijela Hrvatska u 21 godinu nevjerojatno napredovala, zaista nevjerojatno. Međutim, postoje neke destinacije poput Slavonije, i to je ono što bi ja željela da tako ostane, koja je jedna iskrena, autentična destinacija. A toga je, nažalost, sve manje i manje. Zašto? Zato što vi imate destinacije koje su, na primjer, ono, upravo to, duž obale, koje su same po sebi destinacije. One stvarno ne moraju ništa, imaju sunce, more, što bi rekli, i turisti su tamo dolazili od uvijek i nastavit će dolaziti, to je atraktivno i ne, mislim, zaista je predivno. Ali u gastronomskom smislu su se tamo istakli zaista neki restorani koji su fakat ušli u ovu kategoriju ovog fine dininga i tako dalje. Imate nekoliko jako dobrih obiteljskih priča, konoba i slično, ali imate jako puno onih, a kako bi ja rekla, hvataju turiste, jel, koji po ljeti otvore restoran, naprave na brzinu, malo zarade novce i baš i briga hoće li ostati, neće opstati, nije važno. To je ono što je meni žao i to su restorani koji zapravo bacaju lošu reputaciju na hrvatsku gastronomiju, koja je inače po svojim i tradicijama, po svojim proizvodima, jer mi imamo iskreno izvrsne proizvode, samo šta kad vi nađete proizvode koji ili su iz inozemstva ili su, mislim, od nekude su bili jeftiniji, pa onda ugostiteljima je to jednostavnije kupiti nešto preko granice pa to prodavati pod domaće, a nije domaće. Restorani se isto tako žali da ne mogu imati, da su dobavljači nepouzdani. Mislim, naprosto vi imate malog proizvođača koji vam može, ne znam, 2 mjeseca donosit mrkvu i onda 3. mjesec kaže mrkve više nema. I sad vi ste se oslonili na njega. Mislim, dakle, ima puno problema. To je ta priča nepovezanosti naše poljoprivrede sa našom gastronomskom ponudom i to je šteta. Na tome bi trebalo raditi, jer sve manje je poljoprivrede. Mi uvozimo, ja mislim, skoro 50% hrane u Hrvatskoj koju mi koristimo.
1: Daniel Biro, šef restorana i vinarije Josić u Zmajevcu, ponio je titulu mladog talenta godine 2026. po izboru Goje Mio Hrvatska.
3: Pa super je osjećaj. Godina je prošla naporno, puno truda i rada i eto, stiglo je priznanje kao nagrada za sve to.
1: Ispričajte mi svoju priču, kako je to krenulo od vaših kuharskih i obrazovnih početaka pa evo do karijere šefa?
3: Pa sa jedno 13-14 godina sam već znao u principu čime ću se baviti i tako sam je pisao ugostiteljsku školu, 4-godišnji smjer. Nisam baš točno za kuhara, ali onda poslije sam se opredijelio samo za to. Uz brojna usavršavanja, također sam radio u restoranu sa Michelinovom zvjezdicom, Boškinac na Pagu. Onda kad sam spoznao šta ću raditi, filozofiju kuhanja, onda sam se vratio ovdje. Htio sam naučiti malo više o talijanskoj kuhinji, pa sam radio prvo u pizzeriji u Osijeku i još po par restorana i onda sam prešao u restoran i vinariju Jesić gdje radim i sad.
1: Rođeni Baranjac i tek 25-godišnjak, Daniel pripada novoj generaciji hrvatskih šefova, spajajući baranjsku tradiciju, lokalne namirnice i moderan pristup kuhanju.
4: Radio Osijek.
5: Više dobrih hitova.

0: Dobar vam dan, utočno 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Moje ime je Krunoslav Inho.

0: Bila 9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. To je već treći mjesec zaredom da se stopa inflacije u našoj zemlji smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driveri inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
0: Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novosti novog zakona o najmu stanova koji je uz paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja ili naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
0: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić uhićeni u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije branit će se sa slobode. O zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Kerumovu nećaku Igoru Sapunaru sud će odlučiti tijekom poslije podneva. Španjolska i Maroko pojačali su osiguranje granice oko španjolske enklave Ceute kako bi se zaustavili masovni priljev migranata kojih je samo u jednom danu u grad ušlo oko 50.000. Na prilazima graničnoj ogradi marokanske vlasti rasporedile su vozila s vodenim topovima koja su potiskivala migrante natrag. Španjolske su vlasti pak priopćila da će pokušati što brže protjerati osobe koje su ilegalno ušle u zemlju unatoč nedavnoj sudskoj odluci kojem su djelomično ograničena posebna pravila koja omogućuju njihovo trenutačno vraćanje preko granice. Prije prognoze vremena upozorenje na toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku. Za riječko i kninsko područje na snazi je crveno upozorenje koje će u nedjelju vrijediti za veći dio zemlje. Suho vrijeme i visoke temperature nose i velik rizik od požara, upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice i pozivaju građane na poseban oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti ni naše kuće.
0: Vrijeme. Sunčano je uz slab do umjeren jugoistočni vjetar, vrlo vruće uz najvišu temperaturu zraka do 38 stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 35 celzijevih stupnjeva, vlažnost zraka je 23%, tlak iznosi 1015 hektopaskala, a puše jugoistočnjak 2 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske sunčano i vrlo vruće. Povremeno će puhati većinom umjeren jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka od 16 do 19, najviša dnevna od 36 do 38.
4: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Osijek.
1: A što nam rade mladi u Belom Manastiru ovih dana? Pa idemo zajedno to sada saznati, i to od predsjednice gradskog savjeta mladih Sare Ilić, koja nam je na liniji, koja će nam sve to ispričati, ali koja će nas pozvati na nekako kupanac, je li tako, Sara? Dobar dan.
2: Ja, dobar dan, lijep pozdrav svima.
1: Organizirate nešto večeras iznimno zanimljivo, zapravo već u ovim popodnevnim satima nam sve počinje, pa ajde provedite nas kroz sve to što ste to pripremili za ovaj posljednji nam srpanjski dan.
2: Tako je, dakle, mladi s područja grada Belog Manastira su se skupili i odlučili organizirati jedan zabavni dan na gradskim bazenima u Belom Manastiru za sve posjetitelje. Od 16 sati nas očekuje turnir u odbojci na pjesku 3-3, a od 19 sati slijede atraktivne igre na vodi u kojima će ekipe odmjeriti snage kroz niz zabavnih izazova i aktivnosti. Za sve sudionike pripremili smo i vrijedne nagrade, a nakon natjecanja u 21 sat očekuje nas noćno kupanje sa DJ-em. Mislim da će biti jako dobra atmosfera i vrlo zabavno. Pozivamo sve da nam se pridruže, bilo kao natjecatelji ili navijači, provedu večer na bazenima i zajedno s nama uživaju još jednom izdanju Belomanastirskog ljeta mladih. I evo, na kraju nek svakako podrže aktivnost mladih i njihove inicijative.
1: Da, dobar vikend ste odabrali, onaj prošli onako bio nam ipak malo ispod prosjeka što se tiče temperatura, sada smo na ovim daleko iznad prosječnim, tako da i ovo noćno kupanje će biti, zaosježiti se.
2: Ma, noćno kupanje će svakako biti na ovim temperaturama pun pogodak, vidjet ćemo kako će oni najsnažniji izdržati turnir odbojci na ipak vrelom pjesku. Potrudit ćemo se raznim osvježenjima osigurati što bolje i idealnije uvjete s obzirom na ove temperature, ali vjerujem da uz dobru atmosferu, smijeh, možemo doći do nezaboravnih ljetnih trenutaka.
1: Organizator Savjet mladih Beloga Manastira, na pozivnice vjerujem da je onako univerzalna svima.
2: Apsolutno, svi nam se mogu još uvijek prijaviti na licu mjesta za sva natjecanja, a dobrodošli su svi navijati i samo se zabaviti.
1: Kakve su to igre na vodi?
2: Igre će biti, dakle, ekipe su od 5 članova, moraju biti miješane, a igre će biti te da će morati izranjati razne loptice iz našeg bazena od 180 cm dubine. Također, prevoženje kanuima kroz bazen, onaj najbrži će pobijediti. Biće ukupno 4 igre, tako da, eto, vidjet ćemo kako će se odmjeriti snage.
1: Sjećam se da je jedne godine, do duše ima to sada, već i 15. godina, da se šaran hvatao tamo u bazenu u Belom Manastiru. Pretpostavljam da smo ipak malo to napredovali od tih vremena. Ha?
2: Je, napredovali smo, smislili smo igre, imamo sunce i sve po planu. Je, da, to je prije bilo fora i mislim da bi i dalje bilo zanimljivo da se to vrati. Dobra ideja ponovno, da, mogli bi o tom razgovarati.
1: A, ne znam, možda bi se ovako neke udruge malo nakačile na to, tako da može bolje to preskočiti. Što se tiče rada Savjeta mladih, u kolovozu, ako se ne varam, također ste aktivni, Suza Svetog Lovre kada nam budu, tada također organizirate nešto, odnosno tako je barem bilo proteklih godina isto, hoće li biti i ove?
2: Tako je, za sada je u planu, moramo današnji dan prvo preživjeti organizacijski, pa ćemo...
1: Moramo idući 10 dana preživjeti.
2: Istina, i što se tiče vrućine, tako je. Savjet mladih grada Belog Manastira od 2008. djeluje na području grada. Stalno smo aktivni, tako da, evo, mi smo tu za sve prijedloge, svakako i mladih i onih nešto starijih s područja grada, ali i naše županije. Mi smo tu da radimo ono što mladi žele i koje aktivnosti njima nedostaju, tako da ja sam za da nam se uvijek obrate na društvenim mrežama sa nekakvim dobrim idejama i zašto ne bismo realizirali.
1: Da, upravo tako. Sara, puno hvala. Nije još puno preostalo do početka ovih prvih programa, ovoga što ste pripremili za ovaj posljednji dan srpnja, tako da, eto, nećemo vas dugo držati onda više na liniji, samo ću vam poželjeti dobru zabavu, dobar provode večeras i što više ovakvih i sličnih aktivnosti tijekom kolovoza.
2: Hvala vam puno, eto, vidimo se svi na gradskim bazenima u Belom Manastiru danas tijekom dana. Lijep pozdrav svima.
1: Lijep pozdrav i do slušanja.

0: A evo, stiglo nam je i to vrijeme. Nešto više od 5 sati nam je preostalo do početka nove sezone HNL-a koju je trebao otvoriti Osijek, no ipak će to od 20 sati učiniti Dinamo i Slaven. Što se tiče bijelo-plavih, iza njih je, kako jako dobro znamo, turbulentna prošla sezona, ali evo, nažalost, i turbulentno ljeto tijekom kojeg je bilo i navijačkih prosvjeda i sportskih inspekcija u klubu, tako da sigurno nije bilo lako novom treneru Federico Bessoneu s igračima baš onako 100% sve odraditi i u potpunosti usmjeriti pozornost samo na igru i pripreme. No, što se odradilo? Odradilo se, vrijeme da se pokažu i plodovi toga, a prilika za to je sutra u 21 sat kada Osijek gostuje u Gorici. Tradicionalno prije prvenstvenog susreta je održana naravno i konferencija za medije. Drago nam je to da se zadržala ova tradicija i ove sezone, a na koje je govorio glavni trener, doduše umjesto Bessona čućemo većinom ženski glas, nažalost ne predsjednica Aleksandra Veg, koja nije izašla pred novinare, iako smo se tome možda malo i ponadali, već će to biti glas Ines Rubil, koja je nova prevoditeljica na Opus Areni. Pa evo što je poručio novi strateg bjeloplavih uoči njegove i službene premijere na klupi.
1: We know that Gorica, they will press us.
2: Kao što znamo, Gorica ima, uvijek nam postavlja visok pressing, ali dao sam svojim dečkima više oružja kako se boriti protiv toga.
1: I would like to see two Osijeks in one to let you understand better what I mean with this.
2: Zapravo, kako bih vam bolje pojasnio, to želim vidjeti dva Osijeka u jednom. S prve strane, jednu momčad kada ima loptu u nogama. Dakle, mora pokazati određenu osobnost kada im su u posjedu lopte. Imamo kvalitetne igrače koji to definitivno mogu, ali moramo završiti napad i to što prije. S druge strane, ono što je možda nedostajalo u posljednjih nekoliko godina je da imamo tim koji ima osobnost i kada nije u posjedu lopte. Dakle, moramo poboljšati te detalje, moramo, kada smo u napadu, drugi tim će nas definitivno čekati, kada nam uzmu loptu moramo biti spremni na tu tranziciju. Tako da moramo pokazati osobnost i kada smo u posjedu, ali i kada nismo u posjedu lopte.
1: And this is what I want to see this season. A team with personality with the ball and a team that when you lose the ball works really hard. Second point is, I can name you, I'm gonna start for the young ones, okay?
2: Tako, prvo ću početi s mladim igračima. Kolarić, sjajan centerback, zatim Kalen koji je pokazao izvrsnu kvalitetu i da je veliki profesionalac sa svojih 18 godina. Bukvić ima nenormalno dobru lijevu nogu, najbolji u ligi po mom mišljenju. Nažalost, nije uspio toliko realizirati golove u prošloj sezoni, ali mislim da uz svoje male detalje da će mu pomoći da još poboljša svoju igru. Onda imamo Jonu koji je zapravo budućnost, svjetla budućnost ovog kluba, i Farkaša koji je isto tako vrlo talentiran.
1: Yeah, all these ones that I named, they are coming from academy.
2: Pa sve ove igrače koje je naveo dolaze zapravo iz akademije, iz škole NK Osijeka. Osim njih još je tu Latifi Krilo, on će isto dobiti šanse kod njega da se dokaže, kod trenera da se dokaže, Umerović isto tako. Dakle, svi će oni dobiti svoju šansu da se dokažu i da se izbore za svoje mjesto na terenu.
1: Last season I went to watch a cup game, Gorica against Dinamo Zagreb.
2: Bio sam na kupu utakmici Gorice protiv Zagreba, kada je Gorica izgubila, protiv Dinamo Zagreba, kada su izgubili 2-0. Bio sam tamo sa sportskim direktorom Olimpije i pogledao sam sve utakmice predsezone. Naravno, mogu nas iznenaditi, ali ono možda što je naša prednost je što oni imaju još uvijek istog trenera kao i prošle sezone. Tako da mislim da smo se uspjeli dobro pripremiti za sutra. Cijeli tjedan je jako dobro prošao. Mislim da su dečki shvatili moje glavne ciljeve i glavne poruke kako se ponašati s loptom, a kako bez nje.
1: The message in what we have, how we have to behave with the ball and without, and then we will see tomorrow.

Ako nas slušate preko interneta, onda ćete misliti o čemu sad ovaj priča, ali ako nas slušate preko ovih zemaljskih veza, onda isprike, evo što smo bili malo van etera. Ali evo, nakon male stanke, evo nas nazad i s vama, i tu planiramo naravno i ostati. Zapravo, ja ne planiram, ja vas napuštam jer stigli smo do kraja današnje emisije, do kraja još jednog dobrog dana od ekipe cjelokupne emisije. Naravno, lijep pozdrav svima, ugodan ovaj vikend koliko može biti na ovih 38 koliko nam je najavljeno. Budite dobri, pametni i odmorite, zabavite se kako tko. Do slušanja. It was one.

0: HR Mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.
3: Sunčan dan i Radio Osijek.

0: 15 je sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz današnjeg dnevnika izdvajamo. Posljednjih dana nema zabilježenih novih slučajeva afričke svinjske kuge. Inflacija u Hrvatskoj usporila. Nadzor isplate minimalne plaće. Novi zakon o najmu stanova. Danas počinje nova sezona prve HNL. Vrijeme sutra vruće, temperatura do 38. Iako posljednjih dana nema zabilježenih novih slučajeva afričke svinjske kuge, iznimno je važno

0: lokalnim vlastima u Požeško-slavonskoj županiji. U tijeku je odstrel divljih svinja, a državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se šverca meso iz zemalja u okruženju. Ministar je najavio i pojačane veterinarske inspekcije.
1: Ono što je bitno, u sljedećem tjednu kreću i pojačani nadzori veterinarske inspekcije u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji, tamo gdje nam je najkritičnije područje, gdje je najviše izbijanja, kako bismo spriječili širenje. Logistika je u potpunosti pripremljena, pojačani odstrel divljih svinja, pojačani nadzori veterinarske inspekcije na terenu. Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
2: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Inflacija se u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. To je već treći mjesec za redom da se stopa inflacije u našoj zemlji smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
0: U Ministarstvu rada predstavljeni su rezultati nadzora isplate minimalne plaće u suradnji s Poreznom upravom i Državnim inspektoratom. Prva velika kontrola provedena je prije nešto više od godinu i pol, kada je utvrđeno da je oko 16.000 radnika dobilo plaću nižu od propisane, a poslodavcima su poslane obavijesti. O tome kako je sada stanje, državni tajnik Ivan Vidiš.
4: Možemo reći da u šestom mjestu 2026. godine imamo 5164 radnika koji su dobili plaću ispod državnog minimalca. To je smanjenje od 67%. I ono što je nama važno, da smo djelovali preventivno, da su poslodavci reagirali na obavijesti koje su dobili u svojim korisničkim pretincama, pa i kroz ove medijske nastupe koje smo imali kao povezane institucije, i da smo zapravo stvorili i preventivno djelovanje i odvraćajući učinak na isplatu plaća koje nisu zakonske.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo upozorio je poslodavce i agencije koje zapošljavaju strane radnike da državljani trećih zemalja kojima je ulazak za Hrvatsku potrebna viza moraju prije dolaska u našu zemlju obaviti zdravstvene pretrage za prvi privremeni boravak. Riječ je ponajprije o radnicima iz azijskih i afričkih država poput Indije, Bangladeša, Filipina, Egipta, Uzbekistana i Nepala. Svi oni potvrdu o zdravstvenom stanju i cijepnom statusu moraju pribaviti prije dolaska u Hrvatsku.
2: Dnevnik.
0: Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novosti zakona o najmu stanova prema kojem su već počela ugovaranja dugoročnog najma, za sad u 11 gradova. Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Trenutačni zakon o najmu stanova iz 1996. dovoljno ne uređuje tržište najma stanova, koje je samo u prošloj godini povećano za 50% u odnosu prema godini prije. Novi zakon donosi niz odredbi. Jedna od njih je da će svaki ugovor o dugoročnom najmu morati potvrditi javni bilježnik, ističe resorni ministar Branko Bačić, koji je predstavio novi zakon o najmu.
6: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javno bilježnički akt ili potvrđen kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate.
5: Time se postiže pravno jači odnos dviju strana.
6: Samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju mogućeg raskida ugovora naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
5: A što se među ostalim određuje?

0: utvrđuje u postupku ugovaranja najma. Ravnatelj uprave za provedbu stambene politike Tomislav Jukić.
1: Bili smo svjesni da moramo jasno propisati jako puno pitanja, recimo tko i kada plaća pričuvu, tko ima pravo izvršiti popravke i preinake.
0: Zakonski se određuje sadržaj zapisnika o najmu, koji uključuje popis inventara i fotografije stana, a potpisuju ga najmodavac i najmoprimac. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama prije nekoliko je dana počela spajati najmodavce i najmoprimce, kaže ravnatelj Dragan Hristov.
2: Imamo tih 61 spojenih najmoprimaca i to u 11 gradova gdje su poslane naše ekipe. Radi se u Zagrebu, Splitu, Rijeki, Osijek, Zadar, Dubrovnik, Pula, Poreč, Karlovac, Petrinja i Sisak.
0: Do sad su potpisana dva ugovora najmodavaca i najmoprimaca sa APN-om, a očekuje se da će nakon uspješnog prvog kruga ugovaranja dugoročnog najma prema novim pravilima broj ugovora rasti.
3: Dnevnik Radio Osijeka.
4: Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata po 19. put sportsko-rekreativnim druženjem hrvatskih branitelja, stradalnika Domovinskog rata i domoljuba na Osječkoj streljani Pampasu 5. kolovoza obilježavaju Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Najavili su to na današnjoj konferenciji za novinstvo. Predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Osijeka Dubravko Lažeta.
5: Zašto mi u Osijeku obilježavamo, zašto ne u Kninu? Zato što smatramo da je Osijek bio jedan od najvećih žrtava. U Osijeku je poginulo 1724 osobe za vrijeme Domovinskog rata, od toga 1327 vojnika i branitelja, te 397 civila u gradu. Sam grad je bio dugotrajno pod opsadom i žestoko bombardiran. Dakle, to je ono što mi obilježavamo i ono što uvijek naglašavamo. Pozivamo građane grada Osijeka za taj dan da postave zastavu na svoju kuću, da obilježimo to primjereno, jer to je Dan pobjede domovinske zahvalnosti i akcije Oluja.
4: Prije sporta i prognoze vremena, upozorenje na toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku. U Kninu je u 14 sati izmjereno gotovo 39 stupnjeva, u Rijeci i Pazinu 38. Za Riječku i Kninsku regiju proglašeno je iznimno opasno vrijeme i crveni meteo alarm. Gospićka i Zagrebačka su u narančastom, a Osječka i Karlovačka u žutom. Željka Mandić.
6: Svi koji mogu spas od vrućina traže u klimatiziranom prostoru, hladovini ili na plažama, no raditi se mora, kažu na pulskoj tržnici.
7: Ovdje na tržnici je posebno toplo, zato jer nema nikakve opcije rashlađivanja.
8: I na takvim toplinama i dalje radimo i sve, teško podnosimo ako je vruće, ne možemo se ohladiti nikako.
6: Rijeka je pod crvenim meteoalarmom, vrućine se teško podnose.
9: Teško, jako teško.
10: Malo u vodu, malo van, malo u hladovinu.
11: Kad se ugrijete, kad je vruće, rasladite se u more, more je čisto.
6: Meteorolog HRT-a Zoran Vakula potvrđuje da rijeka visokim temperaturama ispisuje povijest.
12: Nizovi vrućih, čak vrlo vrućih dana, 36 stupnjeva i više. U ovo doba godine se nikad nije dogodilo.
6: Nedvojbeno toplinski val ozbiljno je upozorenje i prijetnja ljudskom zdravlju, kaže Katarina Katušić iz DHMZ-a.
13: Toplinski val, kad se zapravo sve zbroji, jedna od najopasnijih pojava na koje mi upozoravamo. Već mi mnogi pitaju kad će završiti, ali zapravo je tek započeo. Postoje tek nekakve naznake, mala vjerojatnost da bi to moglo biti idući vikend, ali to je zaista mala vjerojatnost.
6: Zbog visokih temperatura mnogi traže liječničku pomoć. Zagrebački zavod za hitnu medicinu ima oko 200 intervencija na dan.
14: To su intervencije vezane za srčane bolesnike, to su naši onkološki pacijenti koji su na različitim kemoterapijama, imunoterapijama. Ako pogledamo ovu mlađu populaciju, onda su to česte nekakve ozljede, pogotovo u prometu. Redovno se treba uzimati terapija, moraju se svi hidrirati,
6: kaže specijalistica hitne medicine Aleksandra Bogdanović. Visoke temperature nose i veliki rizik od požara. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković poziva na oprez.
15: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu.
6: Grad Rijeka zbog toplinskog vala osigurao je privremeni dnevni smještaj za beskućnike u prihvatilištima Ruže Svetog Franje i Oaza. Koordinatorica za socijalnu skrb Maja Pudić.
16: Organiziran im je ručak i organizirani su im naravno hladni napici i eventualna pomoć ukoliko bude potrebna.
6: A Grad Zagreb od danas do nedjelje nudi besplatan ulazak u kulturne i sportske objekte i na gradske bazene.
3: Sport.
4: Prvi dio sportskog priloga pripremio je Dameo Ramić-Kovačić.
17: sinoć nastupi naših nogometnih klubova u europskim kvalifikacijama, već danas početak nove sezone domaćeg prvenstva. U kvalifikacijama Europske lige Hajduk nije uspio sačuvati dva gola prednosti iz prve utakmice, izgubivši uzvrat kod Pafosa s 4-0 nakon produžetka, koji su domaćini izborili golom u sudačkoj nadoknadi. Dario Melnjak.
18: Ne znam zašto se događa na gostovanju ovako. Dogovorili smo se nešto drugo, a onda nas je protivnik dobro pritisnuo, stvarao šanse, mi nešto manje. Kažem, na kraju nismo uspjeli izdržati do kraja.
17: Splićani će natjecanje nastaviti u trećem pretkolu konferencijske lige, što je izborila i Rijeka pobjedom nad Derry Cityjem 1-0.
19: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol.
17: Izjavio je riječki trener Matijaš Kek. Njegovoj momčadi sljedeći je suparnik finski Ilves, Hajduku Žalgiris, ali iz Vilniusa, ne iz Kaunasa, s kojim će u utorak igrati Dinamo u Ligi prvaka. Splićani i Riječani na teren će u četvrtak, Hajduk prvo u gostima, Rijeka kod kuće. Putovati po Europi ove sezone više neće Varaždinci, koji su nakon pobjede 3-2 u prvom susretu drugog pretkola konferencijske lige sinoć izgubili uzvratu kod Jabloneca 2-0. Trener Nikola Šafarić.
20: Sami sebe smo izbacili. Europa ne prašta.
17: Utakmicom Dinama i Slaven Belupa u 20 sati na Maksimiru počinje nova sezona Supersport HNL-a. Braća Sinković veslaju u polufinalu dvojaca na Pariće na europskom prvenstvu u talijanskom Vareze. U finale je jutros izborio naš četverac s pobjedom u svojoj kvalifikacijskoj skupini, dok su u svojim grupama David Šajn u samcu i braća Lončarić u dvojicu bez zauzeli posljednje mjesto.
4: Trener prve momčadi NK Osijeka Federico Bessone danas je na konferenciji za novinstvo govorio o prvom suparniku u novoj nogometnoj sezoni, Hrvatskom nogometnom klubu Gorici. Susret se igra sutra u 21 sat u Velikoj Gorici.
21: Last season I went to watch a cup game, Gorica against Dinamo Zagreb.
22: Bio sam na kup utakmici Gorice protiv Zagreba kada je Gorica izgubila, protiv Dinamo Zagreba kada su izgubili 2-0. Bio sam tamo sa sportskim direktorom Olimpije i pogledao sam sve utakmice predsezone. Naravno, mogu nas iznenaditi, ali ono možda što je naša prednost je što oni imaju još uvijek istog trenera kao i prošle sezone. Tako da mislim da smo se uspjeli dobro pripremiti za sutra. Cijeli tjedan je jako dobro prošao. Mislim da su dečki shvatili moje glavne ciljeve i glavne poruke kako se ponašaju s loptom, a kako bez nje.
21: The message in what we have, how we have to behave with the ball and without, and then we will see tomorrow.
3: Vrijeme.
4: Sunčano je uz slab do umjeren vjetar, vrlo vruće uz najvišu temperaturu zraka do 38 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 36 stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 22%. Tlak iznosi 1015 hektopaskala, a puše istočnjak 3 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske sunčano i vrlo vruće. Povremeno će puhati većinom umjeren jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka od 16 do 19, najviša dnevno od 36 do 38 stupnjeva.
3: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
4: Tonski realizator Mladen Badurina uredio i čitao Kruno Slavinhov.
3: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: 16 sati.
1: Hrvatska Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Inflacija se u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. To je već treći mjesec za redom da se stopa inflacije u našoj zemlji smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju.

0: važno poštovati biosigurnosne mjere, upozorio je ministar poljoprivrede David Vlajčić nakon sastanka s lokalnim vlastima u Požeško-slavonskoj županiji. U tijeku je odstrel divljih svinja, bit će pojačane veterinarske inspekcije, a državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se, kaže ministar, krijumčari meso iz zemalja u okruženju.
1: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
0: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum napustio je Hrvatsku građansku stranku. Njezino vođenje preuzima Igor Stanišić, koji je i HGS-ov predsjednik splitskog gradskog vijeća. Kerum je uhićen prije dva dana, a iako je pušten da se brani sa slobode, USKOK je protiv njega otvorio istragu zbog ilegalne gradnje, odnosno poticanja nekadašnjeg gradskog službenika na nezakonitu legalizaciju objekata koji su ilegalno izgrađeni u sklopu privatnog imanja. Španjolska i Maroko pojačali su osiguranje granica oko španjolske enklave Ceute kako bi zaustavili masovni priljev migranata kojih je samo u jednom danu u grad ušlo oko 60 tisuća. Na prilazima graničnoj ogradi marokanske vlasti rasporedile su vozila s vodenim topovima koja su potiskivala migrante natrag. Španjolske su vlasti pak priopćila da će pokušati što brže protjerati osobe koje su ilegalno ušle u zemlju unatoč nedavnoj sudskoj odluci kojom su djelomično ograničena posebna pravila koja omogućuju njihovo trenutačno vraćanje preko granice. Požar koji dulje od tjedan dana gori na jugozapadu Francuske doveden je pod nadzor, pa se više tisuća evakuiranih počelo vraćati kućama. Autocesta koja povezuje Bordeaux sa španjolskom granicom ponovno je otvorena. Međutim, pristup poluotoku Cap Ferreu, turističkom odredištu s mnogo vrijednih nekretnina, i dalje nije moguć, jer jedina cesta koja ga spaja s ostatkom Francuske prolazi područjima zahvaćenima buktinjom.
2: Vrijeme.
0: Sunčano je uz slab do umjeren vjetar, vrlo vruće uz najvišu temperaturu zraka do 38 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 36 stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 22%, tlak 1014 hektopaskala, a puše istočnjak 2 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske sunčano i vrlo vruće. Povremeno će puhati većinom umjeren jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka od 16 do 19, a najviša dnevna od 36 do 38 stupnjeva.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Prometne informacije Radio Osijeka.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca kolona je oko 1 km, dok pred naplatama Demere i Lučko u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Između Lučkog i Karlovca u smjeru Mora vozi se u kolonama u pokretu s kratkotrajne zastoje. Također između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba kolone su i povremeni zastoje, osobito u blizinama odborišta. Zbog prometnih nesreća između čvorova Vodice i Benkovac na 295. kilometru u smjeru Zagreba te između čvorova Blato na Cetini i Bisko na 401. kilometru također u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Sveta Nedjelja i Zagreb Zapad na 12. kilometru u smjeru Lipovca vozi se po dva traka uz ograničenje brzine. Između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Lipovca prometuje se u kolonama u pokretu s povremene zastoje. Kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prilazu Bajakovo u smjeru Srbije duga oko 6 km. Povećana je gustoća prometa na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Povremeni su zastoji kolone na Staroj Karlovačkoj cesti između Lučkog i Jastrebarskog u oba smjera, te u zoni radova na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Na Jadranskoj se magistrali vozi usporeno na području Solina, Splita, Stobreča, Makarske, te na nekoliko dionica između Dubrovnika i graničnog prijelaza Karasovići. Na otoku Krku

i Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. Čekanja su na graničnim prijelazima sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom na pojedinim granicama u oba smjera i više satna. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: No i prva subota u mjesecu, što znači da će nam na livadi kod rondela u Osječkoj tvrđi biti puno rabljenih stvari, a čim ćete kupnjom moći pomoći psima u Osječkom azilu. Udruga Pobjede koja vodi azil u Nemetinu od 10 do 13 sati organizira još jedan poš stor i kako ističu, događaj je ovo na kojem odbačene stvari dobivaju novu priliku. A mi ponavljamo kako nas obično na ovakav događaj pozove predsjednik. Sjednica Pobjeda Ivana Crnoja.
1: Poštor je naš tradicionalni buvljak bez jedne buve za koji ljudi trebaju donirati da bi se on održao. Znači evo ja pozivam sad sve što vam je viška odjeće, knjiga ili nakita, a naravno mislite da bi to i dalje neko mogao poželjeti, neko mogao nositi ili neko mogao čitati, slobodno do azila ili do našeg ureda u Senjskoj, a onda mi jednomjesečno već, neću sad vjerovati, punih 19 godina organiziramo poš stor gdje onda evo ovog puta, a i zadnjih par puta pa nam se omililo za po 1 euro sve dajemo ljudima i mogu ti reći da se skupi priličan broj donacija, budu zadovoljni kerovci, mislim da budu jako zadovoljni ljudi koji odu odavde, a budemo sretni i mi zato što ne samo da je dobra atmosfera čitav dan pa te to stvarno napuni ono za ostatak tjedna, nego što imamo priliku je malo se podružiti, vidjeti te pse koji su nekoć bili naši, nahraniti ljude finom veganskom klopom, onako jedan lijep, baš onako jedan ugodan, lijep dan u dobrom društvu za dobru stvar.

0: Sutra u Tvrđi prije podne po Štor, a navečer u Ernestinovu, evo prijedloga, kolonija kipara na Ivaca. Prvo izdanje održano je 1973. godine, kada su umjetnici u središtu mjesta počeli stvarati skulpture u drvu i postavljati temelje današnjem parku skulptura. Ovogodišnji program počinje sutra u 19.30 otvorenjem izložbe Siniša Tešankić između mira i nemira u Kreativnom dječjem centru. U 20 sati počinje humanitarna prodaja kolača, dok će svečano otvorenje kolonije biti u 20 sati i 45 minuta. Od 21 sat nastupa Klapa Šufita, od 23 sata Twistov band. U nedjelju od 18 sati održat će se memorialni nogometni turnir Borislav Gverieri. Od 3. do 8. kolovoza kipari i slikari svakoga će dana od 9 do 18 sati stvarati nova umjetnička djela u parku skulptura. Istodobno će se održavati i dječja mala akademija umjetnosti. U ponedjeljak u 17 sati počinje radionica izrade predmeta od slame usmjereno umirovljenicima, dok je za 18 sati najavljena utakmica veterana NK Ernestinovo. U utorak će biti posvećen najmlađim posjetiteljima. Dječji dan održavat će se od 17 do 20 sati, a program donosi radionicu izrade predmeta od slame, grafiti radionicu, prezentaciju vozila DVD-a Ernestinovo, vatrogasne igre, zračni jastik, humanitarnu prodaju kolača i jahanje ponija. Dječja predstava počinje u 20 sati, a kino na otvorenom s animiranim filmom u 21. U srijedu 5. kolovoza program započinje u 9.30 polaganjem vijenaca u parku skulptura. Od 17 do 20 sati održavat će se revijalna vožnja svatovskih zaprega, u 20 sati počinje mimohod kulturno-umjetničkih društava, a u 20.30 i njihovi nastupi. Večer završava koncertom tamburaškog sastava Delecto od 22.30. U četvrtak, dakle 6. kolovoza od 21 sat nastupaju Lege, dok će u petak u istom terminu, dakle od 21, koncert održati Tabu Band. Završni dan manifestacije je subota. Počinje program u 15 sati moto defileom. Od 15.30 održavat će se moto igre i natjecanje u kuhanju čobanca. Koncert Lidije Bačić počinje u 21 sat, vatreni show u 23, a cijeli program zaključit će Ivan Leko Band nastupom od 23 sata i 30 minuta. Ulaz na sva događanja u sklopu ovogodišnje kolonije kipara na Ivaca bit će besplatan, a mi evo ukratko izdvajamo što nam je prošli puta rekla načelnica Marijana Junušić, koja vas i ove godine poziva u Ernestinovo.
1: Koja je ne samo kiparsko utočište i tradicija i kulturna manifestacija, već i srce naše zajednice, mjesto susreta različitih generacija, vizija, ideja i mjesto gdje iz godine u godinu naša kiparska tradicija živi i raste. Kao i svake godine potrudili smo se napraviti i iskorak u programu, isto tako i ponuditi njegovu raznolikost, tako da se zaista za svakog nađe ponešto, i iznimno smo ponosni sa tako što su se kao i svake godine i ove godine u program uključila naše udruge, tako isto i pojedinci i volonteri, te kroz samu koloniju će prikazati sve ono što vrijedno rade tokom godine, naravno uz gostujuće umjetnike.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Sunčan dan i Radio Osijek.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: 6 je novih slučajeva afričke svinjske kuge evidentirano jučer i danas u Osječko-baranjskoj županiji. Do sada je usmrćeno oko 4.500 svinja i iznimno je važno pridržavati se biosigurnosnih mjera. Upozorio je potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić nakon sastanka u Osijeku. U tijeku je odstrel divljih svinja, a državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se krijumčari meso iz zemalja u okruženju. Županica Nataša Tramišak apelira na uzgajivače svinja da se pridržavaju strogih mjera.
2: Iz Srbije, kojoj buhti bolest, imamo krijumčarenje svinjskog mesa u Hrvatsku, u Dalmaciju. U sred turističke sezone imamo opravdane sumnje, očekujem apsolutno postupanja svih nadležnih službi po ovome pitanju da se to bezrezervno sankcionira, to je jednostavno nedopustivo. To su ti slučajevi koji uništavaju domaću proizvodnju zbog nekog profita. Gdje je to domoljublje o kojem pričamo? Kakvi su to ugostiteljski objekti koji iz Srbije, gdje buhti bolest, uvoze nam meso u okrilju noći, u gepecima, skriveno, i na taj način uništavaju domaću proizvodnju.
3: Bez obzira ako imate jednu, dvije, pet, deset, dvadeset ili stotinu svinja, disciplina mora biti jednaka. Znači, biosigurnost, biosigurnosne mjere, sprječavanje dolaska na vaše domaćinstvo, nekretanje u ugroženim zonama, u izloženim područjima, jednostavno pridržavanje onih mjera kako upozorava struka.
0: Inflacija u Hrvatskoj nastavlja se usporavati.

0: U vladi optimistično očekuju nastavak usporavanja rasta cijena. A kako na stopu inflacije gleda struka, ekonomist Željko Garača.
1: Nakon onoga naglog skoka zbog udara cijene na naftne derivate, nakon intervencije vlade moglo se očekivati relativno usporavanje inflacije. Međutim, mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva. Ono što me iznenadilo je da su cijene hrane relativno malo poraste na godišnjoj razini.
0: U Ministarstvu rada predstavljeni su rezultati nadzora isplate minimalne plaće u suradnji s Poreznom upravom i Državnim inspektoratom. Prva velika kontrola provedena je prije malo više od godinu i pol, kada je utvrđeno da je oko 16.000 radnika dobilo plaću nižu od propisane, a poslodavcima su poslane obavijesti. O tome kakvo je sada stanje izvijestio je državni tajnik Ivan Vidiš.
2: Možemo reći do 6. mjesecu 2026. godine imamo 5164 radnika koji su dobili plaću ispod državnog minimalca. To je smanjenje od 67%. I ono što je nama važno da smo djelovali preventivno, da su poslodavci reagirali na obavijesti koje su dobili u svojim korisničkim pretincama, pa i kroz ove medijske nastupe koje smo imali kao povezane institucije, i da smo zapravo stvorili i preventivno djelovanje i odvraćajući učinak na isplatu plaća koje nisu zakonske.
0: Sport. Današnjim susretom Dinama i Slaven Belupa od 20 sati počinje prva hrvatska nogometna liga, a sutra igra i Osijek. Trener prve momčadi NK Osijeka Federico Bessone danas je na konferenciji za novinstvo govorio o prvom suparniku u novoj nogometnoj sezoni HNK Gorici. Susret se igra sutra u 21 sat u Velikoj Gorici.
3: Last season I went to watch a cup game Gorica against Dinamo Zagreb.
4: Bio sam na kup utakmici Gorice protiv Zagreba kada je Gorica izgubila protiv Dinamo Zagreba, kada su izgubili 2-0. Bio sam tamo sa sportskim direktorom Olimpije i pogledao sam sve utakmice predsezone. Naravno, mogu nas iznenaditi, ali ono možda što je naša prednost je što oni imaju još uvijek istog trenera kao i prošle sezone. Tako da mislim da smo se uspjeli dobro pripremiti za sutra. Cijeli tjedan je jako dobro prošao. Mislim da su dečki shvatili moje glavne ciljeve i glavne poruke kako se ponašati s loptom, a kako bez nje.
3: The message in what we have, how we have to behave with the ball and without, and then we will see tomorrow.
0: Vrijeme. Sunčano je uz slab do umiran vjetar, vrlo vruće uz najvišu temperaturu zraka oko 38 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 36 stupnjeva, vlažnost zraka je 22%, tlak iznosi 1014 hektopaskala, a puše istočnjak 2 metra u sekundi. Sutra sunčano i vrlo vruće, povremeno će puhati većinom umjeren jugoistočni vjetar, najniža temperatura zraka od 16 do 19, a najviša dnevna od 36 do 38 stupnjeva.
5: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Što se dogodi kada svjetski poznati fotograf odluči živjeti u potpunom skladu s prirodom? Rezultat je Primitivo, imanje u Baranji koje je proglašeno gastro doživljajem godine u Hrvatskoj. Tamo hrana ima okus kakav je nekad bio. Kuha se satima na otvorenoj vatri, a svaki je zalogaj ubran upravo iz njihovog ekovrta. Donosimo vam priču Marije Vukasović-Petrinović o viziji obitelji Romulić koja privlači istinske hedoniste u bilje.
3: Otac i sinovi Mario, Ivor i Svebor Romulić iz izletišta Primitivo na OPG-u Čudesna šuma u Bilju dobitnici su trofeja za poseban doživljaj 2026. prema izboru Goemio Hrvatska. Primitivo je osobni projekt poznatog hrvatskog fotografa Marija Romulića, čiji je dugogodišnji rad u prirodi pretočen u jedinstveno gastronomsko iskustvo. U srcu prirode, uz otvorenu vatru i namirnice iz vlastitog biodinamičkog uzgoja, Romulići stvaraju doživljaj koji nadilazi klasičan restoran.
4: Jučer mi je bila vaša ekipa iz Goemio na ručku. Ja sam mislio da znam ko je bio taj tajni inspektor, ali su rekli da sam to totalno pogriješio. Tako da dalje ne znamo, niti ćemo saznati ko je bio u pitanju.
3: I dalje ste najpoznatiji stanovnik Opačkog rita, a što donosi ova nagrada?
4: Pa evo, više se ne bavim fotografijom, sad imamo OPG, otvorili smo izletište Primitivo, dobili smo nagradu od Goemila za poseban doživljaj 2026. na nivou Hrvatske. Sretni smo i zadovoljni jer doslovce radimo par mjeseci i nevjerojatno mi je da je to tako brzo stiglo, već nekako priznanje.
3: Kako ste se odvažili raditi u turizmu?
4: Pa cijeli život ja jesam u turizmu, ali kao promotivno, na ovoj drugoj strani fotografskoj, ali tako. Radio sam ono sa tog doslovce ono po cijeloj Hrvatskoj za sve moguće luksuzne hotele, turističke zajednice i sve ostale dionike turizma. A ova ideja je došla nekako s koronom, smo krenuli, odnosno ja sam se prestao baviti fotografijom i krenuo sam sa sinovima u razvijanje tog projekta našega izletišta. Evo, radimo par mjeseci, gosti su zadovoljni. Nama je malo previše posla, prevelika je gužva, nadamo se da će za to vremeno malo smiriti.
3: I odakle su sve vaši prvi gosti i što rade kod vas?
4: Gosti doslovce dolaze, imamo čak u 9. mjesecu nam dolazi ekipa avionima iz Londona, dolaze iz cijele Hrvatske, ima ih Splita, Zagreba, ima puno lokalnih, ima internacionalnih.
3: Kako podnosite sve te svoje domaćinske dužnosti?
4: Znači imamo i vrt koji se mora saditi, jer naš ovaj koncept je da služimo što više svoju hranu koju uzgajamo. Ono što nije naše da bude od lokalnih OPG-ova koji isto poput nas razmišljaju organski. Znači najbitnija nam je kvaliteta namirnice i to svi gosti prepoznaju. Mi imamo biodinamičko imanje, tako da su i tu okusi puno izraženiji nego u onome što možete kupiti u trgovačkim centrima. Generalno ljudi su zadovoljni, kuhamo hranu koja se inače ne može pojesti po restoranima. Ne želimo da nas miješaju sa restoranom, jer mi nismo restoran, mi smo izletište gdje čovjek može doći isključivo kao unaprijed najavljena grupa, minimalno 10 osoba, nama je stvarno svaki gost istoga vrednujemo i sa svakim gostom isto ponašamo, svakom svom gostu dajemo maksimum i siguran sam da to gosti prepoznaju, jer na odlasku odlaze puni emocija, doživljaja, od atmosfere, od nas kao obitelji koja ih služi, od samog prostora, od kvalitete namirnica i hrane. Sretan sam, vrlo sam sretan, radim sa svojim sinovima, ispunjen sam, nek se samo tako nastaviti.

0: Momče Odjenka Osijeka, Federico Bessone danas je na konferenciji za novinstvo govorio o prvom suparniku u novoj nogometnoj sezoni HNK Gorici. Susret se igra sutra u 21 sat u Velikoj Gorici.
1: We know that Gorica, they will press us high and tight.
2: Kao što znamo, Gorica ima, uvijek nam postavlja visok pressing, ali dao sam svojim dečkima više oružja kako se boriti protiv toga.
1: I would like to see two Osijeks in one, to let you understand better what I mean with this.
2: Zapravo, kako bih vam bolje pojasnio, to želim vidjeti dva Osijeka u jednom. S prve strane, jednu momčad kada ima loptu u nogama. Dakle, mora pokazati određenu osobnost kada im su u posjedu lopte. Imamo kvalitetne igrače koji to definitivno mogu, ali moramo završiti napad i to što prije. S druge strane, ono što je možda nedostajalo u posljednjih nekoliko godina je da imamo tim koji ima osobnost i kada nije u posjedu lopte. Dakle, moramo poboljšati te detalje, moramo, kada smo u napadu, drugi tim će nas definitivno čekati, kada nam uzmu loptu moramo biti spremni na tu tranziciju. Tako da moramo pokazati osobnost i kada smo u posjedu, ali i kada nismo u posjedu.
1: For these transitions, and this is what I want to see this season: a team with personality with the ball, and a team that when lose the ball works really hard. Second point is I can name you. I'm gonna start for the young ones, okay?
2: Dakle, prvo ću početi s mladim igračima. Kolarić, sjajan centar bek, zatim Kalen koji je pokazao izvrsnu kvalitetu i da je veliki profesionalac sa svojih 18 godina. Bukvić ima nenormalno dobru lijevu nogu, najbolji u ligi po mom mišljenju. Nažalost, nije uspio toliko realizirati golove u prošloj sezoni, ali mislim da uz svoje male detalje da će mu pomoći da još poboljša svoju igru. Onda imamo Jonu koji je zapravo budućnost, svjetla budućnost ovog kluba, i Farkaša koji je isto tako vrlo talentiran.
1: Yeah, all these ones that I name, they are coming from academy.
2: Pa sve ove igrače koje je naveo dolaze zapravo iz akademije, iz škole NK Osijeka. Osim njih još je tu Latifi Krilo, on će isto dobiti šanse kod njega da se dokaže kod trenera.
3: 17 sata.
4: Dakle, svi će ono djelovanje i odvraćujući učinak
2: i da se izbore za svoje mjesto na terenu.
1: Last season I went to watch a cup game Gorica against Dinamo Zagreb.
2: Bio sam na kup utakmici Gorice protiv Zagreba kada je Gorica izgubila protiv Dinamo Zagreba, kada su izgubili 2-0. Bio sam tamo sa sportskim direktorom Olimpije i pogledao sam sve utakmice predsezone. Naravno, mogu nas iznenaditi, ali ono možda što je naša prednost je što oni imaju još uvijek istog trenera kao i prošle sezone. Tako da mislim da smo se uspjeli dobro pripremiti za sutra. Cijeli tjedan je jako dobro prošao. Mislim da su dečki shvatili moje glavne ciljeve i glavne poruke kako se ponašati s loptom, a kako bez nje.
1: The message in what we have, how we have to behave with the ball and without, and then we will see tomorrow.

0: 18 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: 6 je novih slučajeva afričke svinjske kuge evidentirano jučer i danas u Osječko-baranjskoj županiji. Do sada je usmrćeno oko 4.500 svinja i iznimno je važno pridržavati se biosigurnosnih mjera, upozorio je potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić nakon sastanka u Osijeku. U tijeku je odstrel divljih svinja, a državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se krijumčari meso iz zemalja u okruženju. Županica Nataša Tramišak apelirala je na uzgajivače svinja da se pridržavaju strogih mjera.
2: Iz Srbije, kojoj buhti bolest, imamo krijumčarenje svinjskog mesa u Hrvatsku, u Dalmaciju, u sred turističke sezone, imamo opravdane sumnje, očekujem apsolutno postupanja svih nadležnih službi po ovome pitanju da se to bezrezervno sankcionira, to je jednostavno nedopustivo, to su ti slučajevi koji uništavaju domaću proizvodnju zbog nekog profita, gdje je to domoljublje o kojem pričamo? Kakvi su to ugostiteljski objekti koji iz Srbije, gdje buhti bolest, uvoze nam meso u okrilju noći, u gepecima, skriveno i na taj način uništavaju domaću proizvodnju.
3: Bez obzira ako imate jednu, dvije, pet, deset, dvadeset ili stotinu svinja, disciplina mora biti jednaka. Znači, biosigurnost, biosigurnosne mjere, sprječavanje dolaska na vaše domaćinstvo, nekretanje u ugroženim zonama, u izloženim područjima, jednostavno pridržavanje onih mjera kako upozorava struka.
0: Inflacija se u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. To je već treći mjesec za redom da se stopa inflacije u našoj zemlji smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije

0: dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
1: Polovica migranata koji su jučer upali u španjolsku enklavu Ceutu vratila se u Maroko, a procjenjuje se da ih je u Španjolsku prešlo gotovo 60 tisuća. Nažalost, pritom ih je poginulo 57, od kojih su se neki utopili, a neki su pregaženi u nastalom stampedu. Španjolski premijer Pedro Sanchez na udaru je oštrih kritika. Neke članice čak pozivaju da se Španjolsku izbaci iz šengenskog sustava. Na društvenoj mreži X oglasila se i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
2: Slike koje dolaze iz Ceute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
1: Požar koji dulje od tjedan dana gori na jugozapadu Francuske doveden je pod nadzor, pa se više tisuća evakuiranih počelo vraćati kućama. Autocesta koja povezuje Bordeaux sa španjolskom granicom ponovno je otvorena. Međutim, pristup poluotoku Cap Ferreu, turističkom odredištu s mnogo vrijednih nekretnina, i dalje nije moguć jer jedina cesta koja ga spaja s ostatkom Francuske prolazi područjima zahvaćenima buktinjom. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o potpunom razoružavanju Hamasa. To bi navodno trebalo otvoriti put postupnom povlačenju izraelskih snaga iz Gaze. Visoki dužnosnik Hamasa potvrdio je za BBC da je pokret pristao na prijedlog, no još ga treba odobriti Izrael.
3: Vrijeme.
1: Sunčano je, u slab do umjeren vjetar, vrlo vruće uz najvišu temperaturu zraka do 38 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 36, tlak zraka je 1013 hektopaskala, vlažnost je 20%, brzina vjetra 2 metra u sekundi iz smjera sjeveroistoka. Sutra će biti sunčano i vrlo vruće. Povremeno će puhati većinom umjeren jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka od 16 do 19, najviša dnevna od 36 do 38 stupnjeva.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: 60 tisuća migranata probilo se u španjolsku enklavu Ceutu na sjeveru Afrike, deseci poginulih. Toplinski val u Hrvatskoj sve jači, za sada se ne može točno prognozirati kada će završiti. Željko Kerum pušten na slobodu, USKOK za njega nije zatražio istražni zatvor. Nastavlja se trend usporavanja inflacije, u srpnju iznosila 3,9%.
3: Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.

0: 60.000 migranata probilo se u španjolsku enklavu Ceutu na sjeveru Afrike, deseci poginulih. Toplinski val u Hrvatskoj sve jači, za sada se ne može točno prognozirati kada će završiti. Željko Kerum pušta na slobodu, USKOK za njega nije zatražio istražni zatvor. Nastavlja se trend usporavanja inflacije, u srpnju iznosila 3,9%.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: U Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike predstavljen je akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje do 2027. koji se upućuje u postupak javnog savjetovanja na 30 dana. Predstavljajući akcijski plan, Melita Čusek, ovlaštena za obavljanje poslova ravnateljice Uprave za socijalnu politiku, rekla je da se njime utvrđuju mjere usmjerene na jačanju prevencije seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja, unapređenje skrbi, dostupnosti usluga podrške žrtvama te jačanje učinkovitosti sustava u suzbijanju recidivizma. Također je najavila uspostavljanje mreže specijaliziranih servisa za žrtve seksualnog nasilja koja će obuhvatiti savjetovanje, pravno zastupanje i podršku bliskim osobama žrtve. Napravljena analiza i raspisan je poziv te se uskoro očekuje prihvaćanje prijava i uspostava specijalizirane mreže servisa za žrtve seksualnog nasilja u 4 regije, Osječkoj, Zagrebačkoj, Splitskoj i Riječkoj, čime će se omogućiti veća dostupnost tih usluga žrtvama. A ministar Alen Ružić najavio je pripremu medijske kampanje s ciljem osvještavanja svih članova društva. Evo što je među ostalim rekao.
1: Ja sam tu htio samo kratko napomenuti da imamo medijsku kampanju koja se priprema i iznimno je važno da kroz medijsku kampanju uključimo sve slojeve društva. Ono što je važno reći da se seksualno nasilje u pravilu prepoznaje dosta jednostavno, odnosno da tu nemamo problema. Međutim, kod seksualnog uznemiravanja moramo podići svijest da je seksualno uznemiravanje potrebno prepoznati i približiti najširoj javnosti, da je riječ o svakom neželjenom verbalnom, neverbalnom, fizičkom ponašanju spolne naravi koje vrijeđa dostojanstvo osoba i stvara zastrašujuće, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje za osobu. Takvo ponašanje može predstavljati diskriminaciju, a u određenim situacijama i kazneno djelo, što naši sugrađani ponekad ne prepoznaju. Ono što je važno kroz kampanju koju planiramo i u koju ćemo uključiti sve one koji imaju što za reći i kanale komunikacije koje treba u moderno doba aktivirati, je da seksualno nasilje i seksualno uznemiravanje nisu privatan problem pojedinca, nego ozbiljan društveni problem kojem želimo i cijelo ovo vrijeme zapravo i radimo ozbiljan pristup i odgovoran pristup. Takvi oblici koje suzbijamo i koje smo velikim dijelom uspješno suzbili u odnosu na ranije razdoblje, ali je i dalje ostao značajan posao pred nama koji moramo odraditi, zbivaju se na različitim mjestima, u obitelji, na radnom mjestu, u školama, na fakultetima, u javnom prijevozu, dakle bilo gdje u radnom ili drugom okruženju, i upravo zbog toga nema alternative podizanju svijesti svih dionika. Koliko je važno educirati, na primjer, trenere i uvjetovati licencu da neko bude trener, i to je naš pristup kapilarnog ulaska u sve najvulnerabilnije skupine društva kako bi to postigli. Kampanja će biti usmjerena na tri ključna područja. Jedno je podizanje razine prevencije, podizanje razine zaštite žrtava i naravno podizanje razine odgovornosti samih počinitelja na najpozitivniji način u smislu percepcije. Ono što mi ovdje želimo, to je podići potpuno jednu novu paradigmu edukacije i uključiti elemente ovih važnih područja u redovna, ali i u sve one oblike formalnog i neformalnog oblika obrazovanja, pojačati sustav podrške žrtvama i sve to kroz i trajne izobrazbe stručnih službi, naše policije, pravosuđa, zdravstva, sustava socijalne skrbi i uključiti u sve postojeće aktivnosti mjere kako bi zaista suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog zlostavljanja postao integrativni dio svih onih mjera koje provodimo na terenu, ne samo onih ciljanih usmjerenih na ova uska područja, nego da se prepoznavanje vrši u svim aktivnostima koje redovito provodimo, koje nisu nužno povezane samo za ovu usku specijaliziranu nišu, već da postanu zaista sveobuhvatne.
2: Ljeto uz Radio 8.

0: 60.000 migranata probilo se u španjolsku enklavu Ceutu na sjeveru Afrike, deseci poginulih. Toplinski val u Hrvatskoj sve jači, za sada se ne može točno prognozirati kada će završiti. Željko Kerum pušta na slobodu, USKOK za njega nije zatražio istražni zatvor. Nastavlja se trend usporavanja inflacije, u srpnju iznosila 3,9%.
1: Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.

0: 35. godišnjicu tragičnog stradavanja 39 hrvatskih branitelja koji su svoje živote dali braneći policijsku postaju Dalj i stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta. Službeni program počinje u 8 sati, kada će biti zapaljene svijeće pred spomenikom žrtava Domovinskog rata Aljmaša i spušten vijenac u Dunavu u spomen na prognano stanovništvo Aljmaša, Dalja i Erduta koji su 1. kolovoza 1991. godine šlepom prevezeni vodenim putem u Osijek. U 8.30 u dvorištu vinarije Erdut zapalit će se svijeće pred spomen obilježjem poginulim pripadnicima 1. satnije 1. bojne 3. gardijske brigade Hrvatske vojske. U 9 sati započinje mimohod ratnih zastava od Doma kulture u Dalju do postaje granične policije, a komemoracija ispred postaje počinje u 9.50 kada će se pred spomen obilježjem poginulim hrvatskim braniteljima položiti vijenci i zapaliti svijeće. U 11 sati će se u crkvi Svetog Josipa u Dalju održati sveta misa zadušnica za sve poginule hrvatske branitelje. A mi podsjećamo na prošlogodišnje riječi ministra Davora Božinovića i jedinog preživjelog u napadu na postaju Josipa Čička.
1: Znali su da su sami, ali nisu se predali čak ni u situaciji koja je bila bezizlazna. I zbog toga je poruka koju su poslali da narod koji brani svoju državu, koji brani svoj dom, koji brani svoj grad, ne može biti pobjeđen. To se pokazalo nakon svih tih događaja 91. godine, pogotovo na ovom dijelu Hrvatske, u istočnoj Slavoniji, ali to nas je učvrstilo u tome da moramo i u tim ratnim uvjetima stvarati svoju vojsku, stvarati je iz policijskih postrojbi koje su tada bile jedine u mogućnosti organizirati oružani otpor.
2: Uspio sam se opet izvući, ranjen jesam bio i uhvatili su me moje kolege, što sam se družio s njima, što se kaže cijeli život. Doveli su me u općinu i onda 15.8. sam bio razmijenjen za Gospu na Klisi, svi za sve. I kad smo krenuli za Osijek, autobus, opet su počeli pucati po nama, uglavnom bilo je strašno.

Nol Mihalj ostaje za tonskim pultom, tu je zamijenio Mladena Badurinu. Dragan Lenart birao je poslije podne glazbu. Krunoslav Inhof priprema još jedne vijesti u 19. Pričala vam je Monika Kralj. Ja vam još samo kažem.

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: 6 je novih slučajeva afričke svinjske kuge evidentirano jučer i danas u Osječko-baranjskoj županiji. Do sada je usmrćeno oko 4.500 svinja i iznimno je važno pridržavati se biosigurnosnih mjera, upozorio je potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić nakon sastanka u Osijeku. U tijeku je odstrel divljih svinja, a državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda jer i dalje se krijumčari meso iz zemalja u okruženju. Županica Nataša Tramišak apelira na uzgajivače svinja da se pridržavaju strogih mjera.
2: Iz Srbije, kojoj buhti bolest, imamo krijumčarenje svinjskog mesa u Hrvatsku, u Dalmaciju, u sred turističke sezone, imamo opravdane sumnje, očekujem apsolutno postupanja svih nadležnih službi po ovome pitanju da se to bezrezervno sankcionira, to je jednostavno nedopustivo, to su ti slučajevi koji uništavaju domaću proizvodnju zbog nekog profita, gdje je to domoljublje o kojem pričamo. Kakvi su to ugostiteljski objekti koji iz Srbije, gdje buhti bolest, uvoze nam meso u okrilju noći, u gepecima, skriveno i na taj način uništavaju domaću proizvodnju.
3: Bez obzira ako imate jednu, dvije, pet, deset, dvadeset ili stotinu svinja, disciplina mora biti jednaka. Znači, biosigurnost, biosigurnosne mjere, sprječavanje dolaska na vaše domaćinstvo, nekretanje u ugroženim zonama, u izloženim područjima, jednostavno pridržavanje onih mjera kako upozorava struka.
0: Inflacija se u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. To je već treći mjesec za redom da se stopa inflacije u našoj zemlji smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Najvažnije kategorije koje vuku inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da

0: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno-ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja i naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
1: Polovica migranata koji su jučer upali u španjolsku eksklavu Ceutu vratila se u Maroko, a procjenjuje se da ih je u Španjolsku prešlo gotovo 60 tisuća. Nažalost, pritom ih je poginulo 57, od kojih su se neki utopili, a neki su pregaženi u nastalom stampedu. Španjolski premijer Pedro Sanchez na udaru je oštrih kritika. Neke članice se čak pozivaju na izbacivanje Španjolske iz šengenskog sustava. Na društvenoj mreži X oglasila se i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
2: Slike koje dolaze iz Ceute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
1: Sport. Večerašnjim susretom Dinama i Slaven Belupa o 20 sati počinje nova sezona prve HNL. Trener prve momčadi NK Osijeka Federico Bessone danas je na konferenciji za novinstvo govorio o prvom suparniku o novoj nogometnoj sezoni HNK Gorici. Susret se igra sutra u 21 sat u Velikoj Gorici.
3: Last season I went to watch a cup game Gorica against Dinamo Zagreb.
4: Bio sam na kup utakmici Gorice protiv Zagreba kada je Gorica izgubila protiv Dinamo Zagreba kada su izgubili 2-0. Bio sam tamo sa sportskim direktorom Olimpije i pogledao sam sve utakmice predsezone. Naravno, mogu nas iznenaditi, ali ono možda što je naša prednost je što oni imaju još uvijek istog trenera kao i prošle sezone. Tako da mislim da smo se uspjeli dobro pripremiti za sutra. Cijeli tjedan je jako dobro prošao. Mislim da su dečki shvatili moje glavne ciljeve i glavne poruke kako se ponašati s loptom, a kako bez nje.
3: The message in what we have, how we have to behave with the ball and without, and then we will see tomorrow.
1: Vrijeme. Danas je bilo sunčano uz slab do umjeren vjetar, vrlo vruće, uz najvišu temperaturu zraka do 38 stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 36 stupnjeva, vlažnost zraka je 25%, tlak iznosi 1014 hektopaskala, a puše sjeveroistočnjak brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske sunčano i vrlo vruće, povremeno će puhati većinom umjeren jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka od 16 do 19, a najviše dnevno 36 do 38 celzijevih stupnjeva.
5: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Format radio i televiziju od Esiki Radio Modjornja Zvodaša Kovotjak.

0: uz Radio Osijek.
1: Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.
2: Moram reći dobro večer, premda je vani sunčano i lijepo, još uvijek je vrućina, 3-4 stupnje stvarno nije malo za večernje vrijeme, ali se nadam da će ipak malo popustiti i da će biti normalni uvjeti za večer, pa će se moći malo onako opustiti i uživati. Evo, to vam ja želim. Inače, večernji program petkom je dance glazba na repertoaru na Radio Osijeku, pa će biti tako i večeras. Studio Deda je s vama je sve do ponoći. Nadam se da ćete vi biti uz nas. Znate sami što vas čeka, karti posjetnih, samo što se sadržaja tiče. Za uvod, naravno, jedan miks koji je za vas pripremio naš DJ Daniel. Tu su naše top liste, top 10 stranih, top 8 domaćih, pa onda Dede Memory. Ovog puta je dance, odnosno list, playlistu pripremio DJ Romero, koji ćemo dakle slušati od 21.30 pa do 22.00, kada prenosimo kroniku dana Hrvatskog radija. Nakon kronike nastavit ćemo našu emisiju sve do ponoći. Evo, to je ono što se sadržaja tiče. Inače, želim vam stvarno da se odmorite, da lijepo uživate, da zaboravite probleme, to uvijek kažem, s obzirom da je početak vikenda, malo se opustite, prepustite malo onako razbrigi, kako bi rekao, i problemi neće pobjeći, ali će doći, kako kažem, na repertoar u ponedjeljak, da tako kažem. Evo, to bi bilo što se tiče uvoda u emisiji. Nadam se da ćete uživati u dobroj dance glazbi. Prva pjesma koja najavljuje onaj sadržaj, odnosno čušte po njoj što vas čeka tijekom cijele večeri, pjesma je Take Me Higher, Take Me Higher, a izvodi je René Demone, Delamone, IQ Talo i Miguel Santos. Evo, to je za početak. Inače, s vama su večeras, naš tonski realizator je Emanuel Mihalj, glazbeni urednik Daniel Hojsek, a kroz emisiju vas vodi Dragan Lenac. Još jedan puta dobro nam došli i uživajte uz dance glazbu.

Točno je 20 sati, slušate Radio Osijek, slušate Studio DD. Evo, upravo smo čuli stvar koja se zove Doves, inače Giuseppe Ottaviani i Bill Gilles. To su dva DJ-a koja su radili na ovoj stvari. Inače, Giuseppe Ottaviani je naravno talijanski DJ, dance DJ prvenstveno. Inače, stvarno dugi niz godina je aktivan, od 2009. kada je počeo izdavati svoje materijale, čak je single objavio 2005. a album prvi 2009. Dok je Billy Gilles, inače iz Belfasta, iz sjeverne Irske, i također DJ koji je 2014. objavio prvi single koji se zvao Fireworks, pa onda Lagoon 2022. i tako dalje. Evo, to je ono što smo slušali, Doves zvala stvar, a u nastavku Gorgon City Kitchen Jen Cook Oracle. Inače, Gorgon City su DJ, to je jedan DJ duo iz Londona koji čine Kyle Jules Gibbon i Matt Robson Scott. Oni zajedno djeluju od 2014. Također imaju dosta albuma objavljenih i dosta su ovako izvršni što se tiče snimanja i objavljivanja svojih materijala. Poslije toga čućemo pjesmu Chasing Light, Ray Knox, pa onda Morten i David Guetta, La Revolution i tako dalje. Ostanite s nama, uživajte i želimo vam stvarno da provedete lijepu večer uz radio.

0: slušaj glasno.
1: 20 sati i 17 minuta, evo dragi slušatelji, malo nam je i zahladilo, čak je 32, nije više 34, ali nadam se da će biti i podošljivija temperatura tijekom večeri, pa ostanite s nama i malo pričekajmo dok se to malo rasladi sve skupa. Evo, čuli smo pjesmu Right Thing koju su nam izveli Maluđi, to je DJ Matteo Lewis, mu je pravo ime. A pjevala mu je Paige Carroll. U nastavku pjesma Turn the Tide, featuring Silver, koju izvode jedan DJ duo koji dugi niz godina zajedno rade. Oni su, pa kako bi se rekao, 2010. Kada su objavili prvi single. Inače, Dimitri Vegas i Like Mike, oni su inače grčki DJ koji stvarno su izdašni što se tiče materijala i vrlo su vrijedni, tako da nije čudo da su se tako dugo i održali. U nastavku ćemo čuti pjesmu Dead is a Star koju izvodi Akogen i tako dalje. Ostanite s nama, brzo će nam doći i vrijeme kada ćemo krenuti i sa našom top listom.

0: Radio DD.
1: Top 10. Top countdown. Number 10. Number 10.
2: 잠깐만.
3: Evo me. Krećemo sa preslušavanjem naše top liste. Čućemo prvi 10 mjesta. Evo kako izgleda ovaj donji dio top liste. Na 10. mjestu pjesma Better Times koju izvode Robin Schulz featuring Barbs. Broj 9 novite na našoj top listi. Oliver Heldens, Oliver Heldens Kreider, Young Funks, IEO. Ajeo, ne znam se sjećate te pjesme iz 70-ih. Zatim Alesso, Vani Public, In Your Eyes je broj 8. Na 7. Armin Van Buren i Silver Panda, također novitet Here In My Eyes, Enjoy The Silence. A na 6. Baby Rexha i David Guetta, Sad Girls.

0: Está bien ahí.
1: Sam. Idemo čuti kako izgleda gornji dio naše top liste, dakle od petog do prvog mjesta. Na petom mjestu Lok i Jennifer Lopez, Everything's Fine. Broj četiri, Meduza i Reni i Silence. Na trećem mjestu David Guetta, Third Party i John Martin, Human. Broj dva, Axwell, Fishing Bone, Whatever Turns You On. A na vrhu je pjesma Moving to the Sun koji izvodi Hugel, Alternate i Email Angel.

0: Domaća top lista.
1: Krećemo i sa preslušavanjem domaćih hitova, pa ćemo evo za početak čuti na osmom mjestu pjesmu Preboli, koju izvodi Celestija. Broj 7 Grše i Rio, na šestom mjestu je grupa Vatra i to sa remiksom koji je radio Dennis Goldin, a pjesma se zove Slatke suze, gorka rijeka. Broj 5 Nela, Sada znam, na četvrtom mjestu grupa E.T., Nemoj mi raditi to, 2026. Na trećem je Lelek, Go Away, Nazar i Kvazar, a pjesma se zove Sjenke. Broj 2 Kameni Fižin, Iva Čurić, Valovi grada, a na vrhu je Kolonija i pjesma Zavijaš kolut.

0: Dede Memory.
1: Evo nas i u rubrici koja vas vraća malo u prošlost, no ovoga puta neće biti tako, s obzirom da su to sve stare pjesme iz prošlosti, ali su to sve novi remiksi. Osim ove prve koju ćemo čuti, to je pjesma Train of Venus, a izvod je elektrodisko 1977. To je dakle jedina pjesma koja je iz starijeg datuma. Ove ostale koje je Romero stavio u playlistu su sve remiksi iz ove 2006. Pa evo koje ćemo sve pjesme čuti osim dakle elektrodiska. Bit će Koto i Dragon's Legend, Legend remix 2026. By Steven Van Dom. Zanimljivo je da ćemo čuti još dva njegova remiksa. On sam je radio dakle i Radio Ramu pjesmu Aliens, također remix koji je radio Steven Van Dom, ovo je 2026. Pa i Eddie Huntington USSR, također remix ove 2026. by Steven Van Dom. Nakon toga Lee Mero i Sayonara, bit će to obrada, dakle cover remix, ali ova 2026. I na kraju Ken Laszlo, Hey Hey Guy, mashup dance remix 2026. Evo, to su pjesme koje ćemo slušati u ovoj našoj rubrici večeras. DJ Romero je zaslužan za ovaj mix, a ja mu se zahvaljam. Dakle, Romeo Marin, naš suradnik, se potrudio da nam evo pošalje ovaj mix koji ćemo sada slušati do kronike dana, do 22 sata. Nakon kronike nastavit ćemo našu emisiju sve do

This is the final station.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Večeras planulo na odlagalištu otpada u zaleđu Trogira.
0: Migrantska kriza. Od 60 tisuća migranata koliko ih je ušlo u Španjolsku, u Maroko je vraćena gotovo polovica. U općem stampedu deseci poginulih.
2: Željko Kerum branit će se sa slobode.
0: Inflacija se usporila i u srpnju.
2: Toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva u cijeloj zemlji. Još se ne zna koliko će vrućine potrajati. U zaleđu Trogira na području naselja Prapatnice večeras je buknuo požar na odlagalištu komunalnog otpada. Gase ga vatrogasci iz Trogira i Kaštela, a pomogla su im i dva kanadera. O stanju na terenu zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić nam je rekao.
3: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vide se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara iz zraka za vidnog dijela. Danas nam pomogla dva kanadera na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. I trenutno na požarištu sa područja županije negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo ga par dana.
0: Velik šumski požar buknuo je poslije podne zapadno od grčke prijestolnice Atene. Gusti oblaci dima dizali su se iznad predgrađa Dasosa i vidjeli su se iz središta glavnog grada. Civilna zaštita pozvala je stanovnike da iz opreza napuste to područje. Još jedan veliki šumski požar bukti na poluotoku Peloponezu. Požari koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj dovode se pod nadzor, iako rekordna vrućina, suša i jak vjetar stvaraju idealne uvjete za širenje vatre.
2: Za toplinski val u našoj zemlji nema naznaka da će popustiti u sljedećih 10 dana. Na jednoj postaji u Kninu u hladu izmjereno je gotovo 40 stupnjeva, a na suncu su temperature barem 5 stupnjeva više. Liječnici, ali i vatrogasci upozoravaju na oprez. Snježana Kralj.
4: Za vikend 5 regija je pod crvenim alarmom za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. Dubrovačko, splitsko, kninsko, riječko i zagrebačko područje. Ni u ostalim dijelovima Hrvatske neće biti lakše. Za većinu vrijedi narančasti alarm. Za HTV zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
5: Sada će i noćna temperatura idućih dana rasti. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna naznaka vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
4: Vrućine se teško podnose.
6: I na takvim toplinama i dalje radimo i teško podnosimo, jako je vruće, ne možemo se ohladiti nikako.
7: Teško, jako teško.
8: Ovdje na Trglici posebno toplo, zato je nema nikakve opcije rashlađivanja.
4: Na jednoj postaji u Kninu danas je izmjereno 39,7 stupnjeva, no kako upozoravaju iz DHMZ-a.
5: To su temperature u hladu meteorološke kućice na 2 metra visine iznad ravnate površine. Temperature koje su na suncu su barem 5 stupnjeva i još više.
4: Na kraju srpnja neke su regije dosegnule toplinske rekorde.
5: Na krajnjem jugu, u Dubrovniku, to je bilo prvo najtoplije ljeto do sada. U Rijeci, u Gospiću drugo. Svi ostali gradovi bili su zapravo u 10 najtoplijih ljeta.
4: Zbog visokih temperatura mnogi traže liječničku pomoć. Zagrebački zavod za hitnu medicinu ima oko 200 intervencija na dan.
9: To su intervencije vezane za srčane bolesnike, to su naši onkološki pacijenti koji su na različitim kemoterapijama i imunoterapijama,
4: kaže specijalistica hitne medicine Aleksandra Bogdanović. A u opasnosti su i oni koji spas od vrućina traže u planinama. Pročelnik HGSS-a u Makarskoj Mate Klarić poziva.
10: Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami, da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti da se ne precijenu.
4: Grad Rijeka za beskućnike je osigurao privremeni dnevni smještaj. Koordinatorica za socijalnu skrb Maja Pudić.
11: Organiziran im je ručak.

0: Ne treba pritom zanemariti ni rizik od požara.
1: Ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu.
0: Sve to uz ekstremne temperature povećava opasnost, podsjeća glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i poziva na oprez.
2: Kronika dana. 37 tisuća migranata koji su jučer upali u španjolski grad Ceutu vratilo se u Maroko, od njih gotovo 60 tisuća koji su jučer prešli u taj španjolski teritorij. Nažalost, pritom ih je poginulo 57. Većina se utopila, a strahuje se da bi broj poginulih mogao biti i veći. Sukobile su se skupine migranata i marokanske snage sigurnosti, a neke zemlje pozivaju da se Španjolsku izbaci iz šengenskog sustava. Anabela Lajkauf.
3: Ono što se dogodilo u Ceuti napad je na teritorijalni integritet Španjolske, poručuje u posjetu tom autonomnom španjolskom teritoriju na sjeveru Afrike Pedro Sanchez.
4: Izdvojio bih dio iz razgovora s marokanskim vlastima, a to je da su mafijaške organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi na svoj način interpretirale odluku Vrhovnog suda Španjolske o tome da automatski povratak onih koji u zemlju uđu morskim putem nije primjenjiv, jer se ne radi o fizičkoj granici poput one na kopnu. Čini se da se to proširilo među tim mafijaškim mrežama i izazvalo lavinu kakvu smo mogli vidjeti.
3: Uvjeravao je Sanchez pritom stanovnike Ceute da je Španjolska uz njih i da će ih zaštititi, no neki od njih, poput Lidije, nisu uvjereni.
5: Jednoga dana, kad ne budu imali hrane ili smještaja, provalit će nam u kuće i napasti nas. Što ćemo onda? To se ne smije dopustiti. Nisam protiv useljenika, ali vjerujem da to mora biti regulirano. Sad jednostavno nije tako. A mi koji živimo ovdje, na rubu smo snaga jer nam nitko ne pomaže.
3: Ibrahim Turi iz glavnog grada Maroka, Rabata, pak kaže:
4: ovo je jako tužno. Mladi ljudi izgubili su živote, vidjeli smo i obitelji s djecom. Nažalost, mnogi od onih koji su krenuli vidjeli su da je stvarnost puno drukčija od onoga što su očekivali.
3: Neki od onih koji su prešli u Ceutu tako kažu da su im obećani smještaj i vize, a Španjolska je zbog onoga što se događa u Ceuti na udaru kritika europskih država. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen putem društvenih mreža poručuje:
6: slike koje dolaze iz Ceute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
3: Povjerenik za unutarnja pitanja i migracije Magnus Brunner ističe pak da nema spomena o tome da bi migranti iz Španjolske trebali biti premješteni u druge europske zemlje. Visoki je dužnosnik Unije novinarima pak objasnio da za enklave Ceutu i Melilju postoji poseban režim izlaska, iako su službeno dio teritorija Španjolske. Zbog toga za ta dva grada ne vrijede pravila Schengena koja dopuštaju slobodu kretanja bez nadzora. No Italija je već zatvorila zračne i pomorske granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana, a s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici tih dviju zemalja. Danska i Češka pozivaju pak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena.
2: Novu migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pritom je ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
7: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
2: Kronika dana. Uhićeni bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok je Kerumovu nećaku Igoru Sapunaru određen istražni zatvor. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe pršutu Kašteli Štafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Kristijan Pelc.
8: Željko Kerum branit će se sa slobode u nastavku postupka vezanog za nelegalnu gradnju objekta pokraj konobe pršutu u Kaštelima. Za njega i nekadašnjeg službenika grada Kaštela Andriju Polića USKOK nije zatražio istražni zatvor, navodeći da za to nije bilo osnove. Pritvor je zatražen samo za Kerumova nećaka Igora Sapunara, zamjenica ravnatelja USKOK-a Natalija Petković i Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
9: Tijekom jučerašnjeg dana, nakon ispitivanja

0: donio rješenje o provođenju istrage zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja ovlasti i poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.
1: Išao je prijedlog od strane USKOK-a da se odredi istražni zatvor zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sudac istrage to prihvatio i po toj osnovi određen je istražni zatvor budući da treba ispitati 4 svjedoka na koje eventualno bi okrivljenik mogao utjecati u slučaju boravka na slobodi.
2: U međuvremenu ne prestaju kritike splitskih gradskih vijećnika kojima smeta što HDZ ne namjerava prekinuti koalicijsku suradnju s Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Gradonačelnik Tomislav Šuta ponavlja da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća.
3: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća se prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe, mi jako dobro stojimo među građanima.
2: A nakon što je pušten da se brani sa slobode, Željko Kerum odstupio je s dužnosti predsjednika Hrvatske građanske stranke, pa će vođenje preuzeti Igor Stanišić, HGS-ov predsjednik Splitskog gradskog vijeća.
4: Inflacija je u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Primjerice, u travnju je bila čak 5,8%. U vladi optimistično očekuju nastavak usporavanja rasta cijena. Ivica Krišta.
5: Cijene su na mjesečnoj razini, kako kaže statistika, niže za 0,2%, što pokazuje trend umjerenog smanjenja stope inflacije u posljednjih nekoliko mjeseci. Na godišnjoj razini najviše su poskupjeli energenti 12,2% i usluge 8,5%, pri čemu rast cijena usluga na mjesečnoj razini iznosi 1,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane piće na 0,5%. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi.
5: Kretanje cijena, kao što se zna, odlučujuće određuju energenti, a njihova je cijena nepredvidiva, iako se ovih dana bilježi pad na svjetskom tržištu nafte.
6: Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja. Nemoguće je projicirati u kojem smjeru će segment energetike tijekom kolovoza ići. Ne možemo kontrolirati dio usluga koji je generiran privatnom inicijativom, međutim ono što možemo i što kontroliramo su administrativne cijene, državna potrošnja, porezni tretman prekomjernih marži, sama najava je dala efekte.
5: Stopu inflacije komentira ekonomist Željko Garača.
7: Nakon intervencije vlade moglo se očekivati relativno usporavanje inflacije, međutim mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva.
5: O očekivanju ministra financija da će inflacija nastaviti padati i da u sljedećoj godini neće biti viša od prosjeka europodručja, rekao je.
7: Dosta je optimistično, ja sam tu drugačijeg mišljenja.
5: Razlog drugačijeg mišljenja je to što nema realnih naznaka da će se nepovoljne geopolitičke okolnosti, posebice na Bliskom istoku, mijenjati na bolje.
4: Tri su nova objekta s potvrđenom afričkom svinjskom kugom, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede. Dva su slučaja u Osječko-baranjskoj županiji, a jedan u Virovitičko-podravskoj. Iznimno je važno poštivati biosigurnosne mjere, upozorio je u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajčić. U tijeku je odstrel divljih svinja. Biće pojačane veterinarske inspekcije, državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer se i dalje, kaže ministar, krijumčari meso iz okolnih zemalja.
8: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
4: Iz zagrebačkog HDZ-a prozvali su gradsku vlast da niti jedan dana nakon postavljanja spremnika za otpad na Trgu bana Jelačića nisu odgovorili na ključna pitanja o tom projektu. Smatraju da spremnici narušavaju izgled glavnog trga, a njima će se i onako koristiti vrlo mali broj građana jer ostali, kao ni turisti, to neće moći. Iz grada su priopćili kako je lokacija u Ilici 2 ispunila sve rigorozne uvjete.
9: Iz Splita su izvijestili da 7. sljedećega mjeseca više neće primati miješani komunalni otpad iz drugih gradova na odlagalištu Karepovcu zbog popunjenosti. Najavili su i da će grad Split pokrenuti raskid ugovora o njegovu korištenju.
4: Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić prijavila je Državnom inspektoratu navođenje građevinskog otpada u Bibićima u općini Svetvinčenat u Istarskoj županiji. Otpad se zatrpava i poravnava. Obrazac je isti kao u 4 slučaja u Splitsko-dalmatinskoj županiji koje je prije nekoliko mjeseci kazneno prijavila. Zatražila i očitovanje lokalnih vlasti.
9: Udruga za Žaborić protivi se gradnji nautičkog sidrišta na poluotoku Oštrici u šibenskom akvatoriju, jer kažu da je to posljednji očuvani dio obale. Peticiju protiv prenamjene zemljišta potpisalo je gotovo 700 mještana, a šibensko-kninskom županu Pašku Rakiću i vijećnicima poslali su otvoreno pismo u kojem traže zaustavljanje natječaja o koncesiji. Natječaj je objavljen prije završetka javne rasprave o izmjenama prostornog plana županije i strateške studije utjecaja na okoliš tih izmjena, te donošenja nacionalnog plana obnove prirode u kojem je upravo Oštrica prepoznata kao područje koje zahtjeva posebnu zaštitu, ističu iz udruge za Žaborić. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o razoružanju Hamasa u pojasu Gaze.
10: Izrael je jako sretan zbog toga. Pomogli su nam i jako su dobri. No puno ljudi kaže da je to dogovor koji nije provediv. Situacija je ondje vrlo složena, baš kao i ljudi. No ovo je veliko postignuće. Nitko nikada nije mislio da će biti moguće razoružati Hamas. To pokazuje koliko smo uspješni s Iranom, jer prije 4 ili 5 mjeseci takav dogovor ne bi bio moguć. To je veliki korak za Bliski istok i ljudi su doista zapanjeni i iznenađeni time.
9: No stručnjak za Bliski istok iz trusta mozgova Chatham House Neil Quilliam nije previše uvjeren u uspjeh dogovora.
10: Ne očekujemo doista da će se Hamas razoružati, baš kao što ne očekujemo ni da će se Izrael povući iz Gaze. Svi bi pozdravili tako što. Predsjednik Trump je čak u jednom trenutku upotrijebio riječ monumentalan, što je doista snažna riječ, ali istodobno mislim da je to preambiciozno i preoptimistično. Mislim da je Netanjahuova šutnja vrlo znakovita i mislim da će oklijevati složiti se s time. Pred njim su izbori i shvaća da bi pristajanjem na to vjerojatno ugrozio svoje izglede na njima.
9: Američki predsjednik Trump govorio je i o Ukrajini. Ustvrdio je da SAD nije dao Ukrajini licenciju za izradu projektila Patriot. I to nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da su početkom ovoga tjedna njih dvojica o tome razgovarala u Bijeloj kući.
10: To je nevjerojatno oružje i moramo biti vrlo oprezni u dopuštanju da ih izrađuje netko drugi. Nismo se složili s tim, no razgovaramo. No teško je samo predati takvu vrstu tehnologije i mislim da se to neće dogoditi. Znate, ljudi kojima je date mogu je jednoga dana okrenuti protiv vas i to je moguće. Pogledajte samo ratove, to se već dogodilo tijekom godina, zar ne?
9: Poljska je potvrdila da je projektil koji je pao nedaleko od granice s Ukrajinom ruska krstareća raketa koja može nositi nuklearnu bojnu glavu. Raketa je, podsjetimo, jučer eksplodirala kad je pala na poljoprivredno zemljište i to samo 2 kilometra od stambenih zgrada. Srećom nitko nije ozlijeđen. Nakon toga izgreda Poljska je podigla borbene zrakoplove.
4: Kronika dana. Ni jedna žrtva seksualnog nasilja ne smije ostati sama, svako nasilje treba prijaviti, a sustav mora osigurati zaštitu i potporu, rekao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, predstavljajući akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja do 2027. Ministarstvo planira senzibilizirati javnost kako bi ostvarili veće rezultate i dobili korisne informacije za sljedeće razdoblje.
11: Seksualno nasilje i seksualno uznemiravanje nisu privatan problem pojedinca, nego ozbiljan društveni problem kojem želimo i cijelo ovo vrijeme zapravo i radimo ozbiljan pristup i odgovoran pristup. Takvi oblici koje suzbijamo i koje smo velikim dijelom uspješno suzbili u odnosu na ranije razdoblje, ali je i dalje ostao značajan posao pred nama koji moramo odraditi, zbivaju se u obitelji, na radnom mjestu, u školama, na fakultetu, fakultetima, u javnom prijevozu, dakle bilo gdje u radnom ili drugom okruženju, i upravo zbog toga nema alternative podizanju svijesti svih dionika. Mi ovdje želimo potpuno jednu novu paradigmu edukacije i uključiti elemente ovih važnih područja u redovna, ali i u sve one oblike formalnog i neformalnog oblika obrazovanja, pojačati sustav podrške žrtvama i sve to kroz i trajne izobrazbe stručnih službi, naše policije, pravosuđa, zdravstva, sustava socijalne skrbi.
4: U Dalju će se sutra obilježiti 35. godišnjica pogibije 39 pripadnika policije, Zbora narodne garde i civilne zaštite. Uoči obljetnice u Osijeku je večeras premijerno prikazan dokumentarno animirani film MUP-ovci Dalj, na kojoj su se okupili članovi obitelji branitelja poginulih u obrani policijske postaje. Scenarist filma Marijan Gubina i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
12: Vodio sam se prije svega kalvarijom hrvatskog naroda u Domovinskom obrambenom ratu, koja je vezana za prvi kolovoz, za mjesto Dalj i za najveći broj poginulih pripadnika MUP-a na jednom mjestu. 39 momaka je položilo na jednom mjestu svoj život za obranu domovine i u ovih 35 godina je falilo da odamo dodatno još jednu zahvalu i počast.
13: Dakle, njih 39 domoljuba koji su zapravo kao i cjelokupni policijski sastav te 91. godine primili na sebe udar neprijatelja, udar onih koji nisu htjeli dopustiti Hrvatima da imaju vlastitu državu. Naravno da u tome nisu uspjeli.
4: Pojačan je promet na glavnim cestama. Tijekom dana dogodile su se i prometne nesreće u kojima je nažalost bilo i poginulih. Igor Rokičić.
14: Umro je motociklist ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na autocesti A1 u smjeru Karlovca između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina. U padu motocikla na kojem su bile dvije osobe teško je ozlijeđen vozač kojemu je pružena prva pomoć i helikopterom je prevezen na liječenje, no u bolnici je podlegao ozljedama. Zbog nesreće je od 10 do 13.30 bila zatvorena dionica autoceste A1. Promet se preusmjeravao na staru cestu između Lučkog i Jastrebarskog i dalje se vozi usporeno. Blizu Lučkog jutro se dogodila još jedna prometna nesreća nakon što je vozač manjeg kamiona vozio u suprotnom smjeru i udario u drugo vozilo. Nastala je materijalna šteta, ali ozlijeđenih na sreću nema. HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da održavaju sigurnosni razmak između vozila, te da na put ne idu bez vode.
4: Pripremio Lovorko Magdić.
15: Na otvorenju nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige u Zagrebu Dinamo Slaven Belupo 2-0. Izvještaj donosi Karlo Plazina.
16: 6.500 gledatelja pratilo je otvorenje sezone i pobjedu aktualnih prvaka na Maksimiru. 8 promjena napravio je Mario Kovačević u odnosu na švicarski tun, no osim prvih nekoliko minuta nije se to osjetilo na igri i rezultatu. Moglo je biti i drukčije da je Slaven Belupo iskoristio svoje dvije prilike u početku utakmice, no Filipović je obranio udarce Mitroviću i Adešinji. Tu je Dinamo potpuno preuzeo inicijativu, uslijedila je prilika Hođe i obrana Sentića, a onda se pojavio Beljo. U 21. iz blizine pucao je glavom preko gola, u 34. primirio je ubačaj Pereza Vinlofa i sa 7-8 metara atraktivno iz voleja poluškaricama pogodio za 1-0. Na kraju prvog dijela opet Beljo, dva put si ruba kaznenog prostora, snažno u Sentića, pa onda snažno u Gredu. U 52. minuti Stojković je izbacio Belju u čistu šansu, modra devetka pogodila je pokraj Sentića za 2-0. Nastavio je Dinamo s prilikama, vratnicu je glavom pogodio Radeljić, Stojković išao sam na vratara, pucao preko gola, Lisica iz blizine izvukao vrhunsku obranu Sentića, a niz je zaključio Oršić još jednom vratnicom. U konačnici rutinska pobjeda modrih, Dinamo Slaven Belupo 2-0.
15: Sutra Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka, u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Potvrđeno je kako će se zbog europskih obveza odgoriti derbi drugoga kola između Rijeke i Dinama, koji će se odigrati naknadno. Sve utakmice hrvatskog nogometnog prvenstva pratit ćemo po običaju na našem drugom programu. Bivši izbornik španjolskih mlađih reprezentacija Santi Denija imenovan je izbornikom češke reprezentacije. Hugo Broz više neće biti južnoafrički izbornik. Primer Sefaje nije više izbornik reprezentacije obale bjelokosti. Legendarni italijanski branič Franco Baresi, kapetan momčadi Milana iz 80. i 90. godina, s kojom je osvojio 3 naslova europskog prvaka i 6 talijanskog, preminuo je u 66. godini života. Kao osvajač naslova svjetskog prvaka s Italijom 1982. iako nije nastupio na turniru, te finalist 1994. Baresi se smatra jednim od najvećih libera u povijesti. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariću na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Braća Sinković su bili treći u svojoj polufinalnoj skupini iza posade Srbije i Španjolske. U finalu će biti još posade Češke, Rumunjske i Italije, a finalna utrka na rasporedu je u 11 sati i 34 minute. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i sutra u 12 sati i 47 minuta borit će se za odličje. Četverac je u svojoj skupini bio najbrži, a potom su prema plasmanu bile posade Njemačke i Češke. Patrik i Anton Lončević ostali su bez plasmana u polufinalu dvojice nakon što su u svojoj kvalifikacijskoj skupini zauzeli 6. mjesto. Bez plasmana u polufinale ostao i David Šajn u samcu, zauzevši posljednje mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, novi igrač Clevelanda, potvrdio je večeras NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač poslije 6 godina vraća u najjaču svjetsku košarkašku ligu. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija do 18 godina nije se plasirala u polufinale B divizije europskog prvenstva. Nakon 4 pobjede u skupini, mladi hrvatski igrači u četvrtfinalu su u Rijeci izgubili od Poljske 68-66.
17: Vremenska prognoza. Sinoptičarka Katarina Katušić.
18: Petak je obilježilo sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme. Pritom je u unutrašnjosti vjetar uglavnom bio slab, samo na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu je do jutra mjestimice puhala umjerena bura, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila većinom od 34 do 39 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro burin, potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna većinom između 34 i 39 stupnjeva. I u nedjelju i početkom novog tjedna većinom sunčano i vrlo vruće uz nastavak toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Postoji tek mala vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak.
17: Kronika dana.
4: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Večeras planulo na odlagalištu otpada u zaleđu Trogira.
9: Migrantska kriza. Od 60 tisuća migranata koliko ih je ušlo u Španjolsku, u Maroko je vraćena gotovo polovica. U općem stampedu deseci poginulih.
4: Željko Kerum branit će se sa slobode.
9: Inflacija se usporila i u srpnju.
4: Toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva u cijeloj zemlji. Još se ne zna koliko će vrućine potrajati.
9: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.

0: DD uz Radio Osijek.
1: Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.

Evo dragi slušatelji, nakon Kronike dana Hrvatskog radija nastavili smo Studio DD. Ostanite s nama, mi smo tu do ponoći, nadam se da ćete i vi biti uz radio, mislim da je evo večer prekrasna i da treba u njoj uživati. Nadam se da i ova temperatura kolika je sada, oko 28 stupnjeva, nije to baš više onako kako je bila kad smo počinjali 34. Zato ostanite uz radio, budite s nama i uživajte uz dance glazbu.

23 sata i 3 minute, u našem gradu 27 stupnjeva Celzijevih, a mi smo upravo oslušali jedan zanimljiv miks, naime Meduza Deep House mix smo čuli. Inače Meduza je italijanski deep i tech house trio koji je glazbenu globalnu slavu sekao u stvari hitovima kao što su Peace of My Heart, Lose Control, Weekend koji je najnoviji itd. Inače zanimljivo je da je njihov glazbeni stil kombiniranje melankolični duboki deep house bas linija, zarazne vokalne melodije i elemente komercijalnih house zvuka kombiniraju. Eto, inače u nastavku ćemo čuti još jedan mix, bit će to Selected Deep House mix, u kojem ćemo slušati Tom Ferrya, pjesmu Silence, pa Emmett Fena, The Chains, Alok, Something Else, pjesma I Wonder If You Know, zatim Aeon i Bunt, Alessari i tako dalje. Znači, sve su to lijepe pjevne pjesme koje ćete, nadam se, sa užitkom slušati. Inače, s obzirom da nam je za toliko sati, želimo vam da ostanete dalje s nama. Zajedno smo još sat vremena nepunih do pola noći, pa uz dance glazbu nam nekako brzo promiče vrijeme. Ostanite.

I dalje ste uz studio Dede Radio Osijeka, evo pozivam vas u klub Exit, kao inače u ovo vrijeme večeras je party, odnosno disco večer, odnosno event u kojem vam DJ Marina svira hitove iz 2000-ih, pa dođete i raspešite se, to je večeras, a sutra će biti onako već uobičajeni event pod nazivom Dolje na koljena, kada vas zabavljaju DJ Johan i Marinam, i to sa treš glazbom. Vrtit će svašta, od Exiua, Roka 2000-ih, tu će biti Kolonija, Petar Grašo, Dino Dvornik i tako dalje. Ostanite uz Radio Osijek ili posjetite klub Exit kad budete mogli.

Evo nas na samom kraju naše emisije, dragi slušatelji, nadam se da ste bili uz radio koliko ste mogli. Naravno da vas pozivam i u Enesinovo, gdje je započela 53. kolonija kipara na Ivaca. Evo, sutra možete poslušati nakon otvorenja, koje će biti u 20.45, nastupit će klapa Šufit, pa poslije toga Twist of Band, i vjerujem da će biti veselo i zanimljivo. A još ću samo reći par riječi o prognozi. Sutra bit će pretežno sunčano i vrlo vruće, ništa novoga, kako bi rekao. Vjetar slab, umjeren jugoistočni, najniža temperatura zraka uglavnom će biti od 14 do 19, to će biti ujutro, a najviša dnevna između 23, odnosno 34 i 39. Evo, to je posljednja informacija u našoj emisiji, u emisiji Studio DD, u kojoj su s vama bili Emanuel Mihalj, Daniel Hojsak i Dragan Lenac. Lijepo vas pozdravljamo i čujemo se za tjedan dana. Do slušanja. Lako vam.

0: U zaleđu Trogira na području naselja Prapatnice sinoć je buknuo požar na odlagalištu komunalnog otpada. Gase ga vatrogasci iz Trogira i Kaštela, a pomogla su im i dva kanadera. Zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić za naše radio rekao da ih čeka duga noć. Moguće je i da će požar gasiti danima.
1: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vide se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara i zraka za vidnog dijela. Danas nam pomogla dva kanadera na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. Požarište sa područja županije negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo gasiti državu u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Veliki šumski požar buknuo je proteklog dana i zapadno od grčke prijestolnice Atene. Civilna zaštita pozvala je stanovnike da iz opreza napuste to područje. Još jedan veliki požar bukti na poluotoku u Peloponezu. Požari koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj dovode se pod nadzor, iako rekordna vrućina i suša ne idu u prilog vatrogascima. Visoke temperature i suša donose dodatni rizik od požara, upozorili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice, te građane pozvali na dodatan oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: Dodatni će oprez biti nužan i idućih dana, s obzirom na to da smo na udaru novog toplinskog vala. Jučerašnje poslijepodnevne temperature izmjerene na nekim postajama Državnog hidrometeorološkog zavoda bile su gotovo 40 stupnjeva i to u hladu. A za danas je pak crveni meteo alarm upaljen za veći dio zemlje, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, koje će biti u narančastom. Visoke temperature će i potrajati. Otkrila je to za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
3: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: Tragedija u Seuti. Polovica migranata koji su jučer upali u taj španjolski grad vratila se u Maroko, a procjenjuje se da ih je u Španjolsku prešlo gotovo 60 tisuća. Nažalost, pritom ih je poginulo 57, od kojih se većina utopila. Strahuje se i da bi broj žrtava mogao rasti. Sukobili su se u međuvremenu skupine migranata i marokanske snage sigurnosti. Španjolski premijer Pedro Sanchez na udaru je oštrih kritika. Danska i Češka pozivaju čak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena. Italija je već zatvorila granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana, a s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici tih dviju zemalja. I predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen reagirala je objavom na X-u. Prije dijela objave izjava španjolskog premijera.
4: Izdvojio bih dio iz razgovora s marokanskim vlastima, a to je da su mafijaške organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi na svoj način interpretirale odluku Vrhovnog suda Španjolske o tome da automatski povratak onih koji u zemlju uđu morskim putem nije primjenjiv, jer se ne radi o fizičkoj granici poput one na kopnu. Čini se da se to proširilo među tim mafijaškim mrežama i izazvalo lavinu kakvu smo mogli vidjeti.
5: Slike koje dolaze iz Seute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
0: Novu migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pritom je ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
6: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
0: Inflacija se u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Primjerice, u travnju je bila čak 5,5%.

0: u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan.
1: Mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva.
2: Tri su nova objekta s potvrđenom afričkom svinjskom kugom, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede. Dva su slučaja u Osječko-baranjskoj županiji, a jedan je u Virovitičko-podravskoj. Iznimno je važno poštovati biosigurnosne mjere, upozorio je u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajičić. Državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se, upozorio je ministar, krijumčari meso iz okolnih zemalja.
3: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
2: Uhićen bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok je Kerumov u nečaku Igoru Sapunaru određen istražni zatvor. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršutu u Kaštel Štafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Ernestinovo će od danas do sljedeće subote ponovno biti središte naivne umjetnosti. U parku skulptura održat će se 53. kiparska kolonija. Na toj se manifestaciji već više od pola stoljeća okupljaju umjetnici, ljubitelji kulture i mnogobrojni posjetitelji iz Hrvatske i inozemstva. A ikona pop rock glazbe Sting vraća se u Pulsku arenu nakon 9 godina. Dio je to njegove svjetske turneje na koje u novim aranžmanima izvodi svoje poznate hitove, ali i pjesme koje su mu rijetko na repertuaru. U Hrvatskoj nastupa drugi put u manje od 2 mjeseca. U lipnju je održao koncert u Zagrebačkoj areni, a početak večerašnjega u Puli je u 20 sati.
4: Sport.
2: I Lovorko Magdić.
5: Na startu nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige Dinamo je u Zagrebu svladao Slaven Belupo 2-0. Strilac je bio Belju u 34. i 52. minuti. Poslije utakmice trener Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
6: Nije bilo lagano, stvarno teško vrijeme. Imali su oni tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dali smo lijepe golove, 2 sative, 1 greda. Još puno prilika da njihov golman je jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadnjena, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu s otvaranjem. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni.
7: Mogu čestitati jednostavno pobjedi Dinamo, zasluženoj pobjedi. Naša ideja nekakva bila kroz blok u 4-4-2 se razviti nekakvu tranziciju plus prekide tu zaprijetiti. Nažalost, te nekakve situacije koje smo imali, polusituacije, nismo realizirali, a onda kad Dinamo povede, jel da ovoga, morate se ipak malo i otvoriti, na kraju smo i dobro prošli.
5: U nastavku, Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariću na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i borit će se za odličje. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, novi igrač Clevelanda, potvrdio je večeras NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač poslije 6 godina vraća u najjaču svjetsku košarkašku ligu.
4: Vremenska prognoza.
2: Biće sunčano i vrlo vruće, poslije podne u gorju Pljuskovi. Vjetar slab i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
2: Ponoćne vijesti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Toplinski val i dalje ne posustaje, a prema prognozama zadržat će se najmanje još 10 dana. Dubrovnik tako bilježi najtoplije ljeto od kad postoje mjerenja, a Rijeka drugo najtoplije. I u sljedećim danima pale se crveni alarmi za iznimno opasno vrijeme. Upozorila je na to zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
1: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: U večernjim satima izbio je požar u ugostiteljskom objektu na obali Lazareta u Splitu. Prema informacijama vatrogasaca gorjela je kuhinja, a požar je brzo ugašen. U intervenciji je sudjelovalo 17 vatrogasaca sa 6 vozila. Ozlijeđenih nema, no nastala je veća materijalna šteta. U tijeku je sanacija, a uzrok požara bit će poznat nakon policijskog očevida. Istodobno požar je izbio i u Dragama kod Pakoštana. Detalji o tom događaju za sad nisu poznati. Požar na reciklažnom dvorištu u Prapratnici kod Trogira stavljen je pod nadzor, no zbog velikih količina otpada očekuje se da će gorjeti još nekoliko dana. Zbog gustog dima koji nastaje izgaranjem plastike i guma, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije pozvao je građane da zatvore prozore i vrata, izbjegavaju boravak na zadimljenom području te se zaštite od udisanja dima. Na terenu se nalazi 60 vatrogasaca s 20 vozila uz potporu dva kanadera, potvrdio je Dario Maretić, zapovjednik DVD-a Kaštela.
2: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vidi se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara i zraka za vidnog dijela. Danas nam pomogla dva kanadera na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. Požarište sa područja županije negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Upozorenje zbog povećane opasnosti od požara stiže iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Zbog toplinskog vala, dugotrajne suše i nepovoljnih vremenskih uvjeta, građanima se preporučuje pojačan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
4: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Lovrko Magdić.
5: Na startu nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige Dinamo je u Zagrebu svladao Slaven Belupo 2-0. Strilac je bio Belju u 34. i 52. minuti. Poslije utakmice trener Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
6: Nije bilo lagano, stvarno teško vrijeme, imali smo tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna greda, još puno prilika da nije golman je jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadnjena, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu s otvaranjem. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni.
7: Mogu čestitati jednostavno pobjedi Dinamu, zasluženoj pobjedi. Naša ideja nekakva bila kroz blok u 4-4-2 se razviti, a nekakvu tranziciju plus prekide tu zaprijetiti. Nažalost, te nekakve situacije koje smo imali, polusituacije, nismo realizirali, a onda kad Dinamo povede, jel da morate se ipak malo i otvoriti. Na kraju smo i dobro prošli.
5: U nastavku, Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariću na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i borit će se za odličje.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, poslije podne u gorju pljuskovi, vjetar slab i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak, temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Toplinski val i dalje ne posustaje, a prema prognozama zadržat će se najmanje još 10 dana. Dubrovnik tako bilježi najtoplije ljeto od kad postoje mjerenja, a Rijeka drugo najtoplije. I u sljedećim danima pale se crveni alarmi za iznimno opasno vrijeme. Upozorila je na to zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
1: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: U večernjim satima izbio je požar u ugostiteljskom objektu na obali Lazareta u Splitu. Prema informacijama vatrogasaca, gorjela je kuhinja, a požar je brzo ugašen. U intervenciji je sudjelovalo 17 vatrogasaca sa 6 vozila. Ozlijeđenih nema, no nastala je veća materijalna šteta. U tijeku je sanacija, a uzrok požara bit će poznat nakon policijskog očevida. Istodobno požar je izbio i u Dragama kod Pakoštana. Detalji o tom događaju za sad nisu poznati. Požar na reciklažnom dvorištu u Prapratnici kod Trogira stavljen je pod nadzor, no zbog velikih količina otpada očekuje se da će gorjeti još nekoliko